0: unha auga
1: con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Radio Voz.
5: 26 Encontro Internacional de Torneiros de Madeira en Xermade, do 18 ao 20 de setembro. Demostracións ao público, exposición e venda de maquinaria, ferramentas e publicacións, exposición de pezas torneadas aportadas polos participantes. Unha cita coa arte da Madeira no Pabillón Municipal de Deportes de Xermade, no 26 Encontro Internacional de Torneiros da Madeira, do 18 ao 20 de setembro. Organiza Concello de Xermade. Máis info en encontrodetorneiros.org.
6: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
8: alubias o garbanzos cocidos cidacos, frasco 400 gramos, 1 euro. Y en carnicería, filetes de cerdo, kilo, 4 euros con 40 céntimos.
7: Gadis, en confianza.
9: Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
10: 1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
9: Sogama, por un futuro sostible.
11: Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo, que me alegra la vida, o sea, es una maravilla. Verle descubrir el mundo es lo más bonito, o sea, las cosas más pequeñas me alegran la vida.
4: Radio Voz, alegría de vivir. Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Pues bueno, estamos viviendo un día con todos los preparativos y con todo lo que significa celebrar un día especial, Día Mundial de la Seguridad de do Paciente, que se conmemora, ainda que tenga un día concreto, pues la verdad es que es necesario que esto sea absolutamente todo ano. Así que podríamos hablar con nuestra convidada en cualquier momento do calendario, entre otras cosas, porque casi hay que defender esto, pero con moito rigor. Laura Quintás, que é a coordinadora da Comisión Sociosanitaria de Cogami. Que tal? Bos días, Laura.
1: Hola, bo día, Eva. Que tal?
0: Bo día. Xa tomamos nalgúnha ocasión café e sempre te exprimimos todo o que podemos, Laura. A verdade.
1: Sí, a verdad, pero agradecemos vos porque sí que é certo que é importante que nos dedes voz, como ti dices, ainda que solo sexa unha vez ao ano, para conmemorar e para visibilizar, neste caso, os problemas que pode haber na seguridade cos pacientes.
0: Sí, porque contigo podemos falar de moitas cousas, pero precisamente como se falará desto moitísimo, creo que en este momento, ademais, é fundamental, non? Porque se quere unha atención sanitaria máis humán, máis accesible e máis segura. Tres temas nos que se ven, pois, moitos ocos.
1: Sí, é verdade que quizás para a poboación en xeral non se note moito a falta de seguridade, que é algo que notas cando usas moito, neste caso, o que o sistema sanitario é amplio, non só cando imos unha cita. Nos este ano dende Cogami escollemos saúde, ciencia e conciencia, porque a seguridade dos pacientes ten moito que ver non só co trato aos pacientes cando van a un acto sanitario, que pode ser unha cita médica, sino co acceso a tratamentos, co acceso a investigación, en enfermidades sobre todo raras e de baixa prevalencia. É dicir, é un cómputo de moitas cousas que merece a pena botarlle un ollo e ainda que sea, pois, pues, unha vez ao ano reivindicalo.
0: Precisamente vemos que son moitísimas asociacións las que integran precisamente este movimento asociativo de Cogami. Se reclama a través de esas reflexións que hai con motivo, pues eso, de distintas datas do calendario, unha maior coordinación sociosanitaria, tamén por suposto máis seguridade nos tratamentos e investigación inclusiva. Ollo, que isto nos chama a atención, Laura, que teña en conta as mulleres. Isto tamén é, pues, quizáis un punto de referencia para este Día da Seguridade, non?
1: Sí, é un punto de referencia casi sempre constante. Para todo. É constante, porque sí que é certo, como noutros eidos, na sanidade, na investigación pasa o mesmo. As mulleres non están suficientemente presentes. Moitos medicamentos, moitas investigacións clínicas que se fan antes de poñer un medicamento a venta, estudias a seguridade en pacientes e se estudian moitas veces só en homes. Entonces salen a dosificación e as pautas en estudios donde solo son homens e despois ese medicamento ponse a venda para homens e mulleres. Non hai moitas semanas salía publicación, non sei se vistes, dun estudio que collían datos sobre nutrición en mulleres con menopausia e trataban estudios de datos
0: de homens,
1: só con
0: sí.
1: Datos de homens.
0: Eran homens, sí.
1: Claro, entonces é moi significativo como aínda existe unha barreira que non atende moito o sentido común e donde non incluye as mulleres. E tamén hai meto as mulleres e as persoas con discapacidade, pois, polo mesmo, porque hai moitas enfermidades, sobre todo baixa prevalencia, que non se meten neses estudios iniciais e que as respostas son diferentes. Entón, sí que entendemos que, habendo unha maior coordinación, si se poden tratar estes problemas que puedan salir de seguridade, pues con maior antelación.
0: Claro. Bueno, hai moitas reivindicacións, por decirlo así, pero tamén un poquinho de atención a esas enfermidades raras, porque parece que é como un tema, a sensación é que hai cada vez máis, e se pide máis investigación nas que teñan baixa prevalencia para garantir un mellor futuro. Isto, evidentemente, son principios de igualdade, non, para todos.
1: Sí, dende Cogami reivindicamos sobre todo a atención e a prevención. E claro, si non se investigan enfermedades de baixa prevalencia, porque é certo que se investiga máis, pues cantas máis persoas hai, o problema é que as persoas chegamos a ter un maior grau de discapacidade ou esa enfermedade nos afecta moito máis no noso día a día, cando non debería ser así. Por eso apostamos, pedimos que se incluya na medida do posible a todas as persoas nas investigacións que se poida e no acceso a tratamentos, porque moitas veces sí existen tratamentos eficaces, pero pues non están disponibles en todos lados de forma homoxénea, por decirlo así. Entonces, sé que nos toca reclamar.
0: E unha cousa que me chama moitísimo a atención, que tamén, que falamos moitas veces de ensaios clínicos, e resulta que tamén pues, se pide que se inclúa a muller de xeito real. Tamén aí hai unha asignatura pendente, Laura. Isto nos chama tamén a atención,
1: Sí, era un pouco o que che comentaba antes, cando, cando os investigadores deciden pues, facer un grupo de pacientes para poder facer un ensayo, mayoritariamente collen homes. Entonces, claro, unha vez que tú chegas a obter datos de esa investigación, vai a ser cun sesgo de xénero importante. E despois, isto ten unha aplicación moi real. Hai medicacións, medicamentos que se proban só en homes para enfermidades e despois, cando se publican, vanse a dar a mulleres. E a reacción non é a mesma, porque non somos iguales a nivel fisiolóxico. Entón, temos que meter as mulleres tamén en investigación, dendo o paso previo, dendo o reclutamento.
0: E que é moi chamativo todo isto, a verdade. E tamén, por suposto, que salpica a industria farmacéutica, que tamén aí, teñen que empezar por aí tamén, non?
1: Efectivamente, isto nos reclamamos, yo que son o persoal investigador, pero tamén a industria farmacéutica, porque ao final eles son os que investigan, os que invierten recursos en investigación, e sabemos que, pues, sobre todo, ¿no?, en enfermedades de baixa prevalencia, que é máis difícil encontrar poboación para estudios, pues costalles, entonces non meten, digamos, todos os perfis que nos consideramos que se deberían meter para que o perfil de seguridade sexa suficientemente comprobado. Esta é unha reivindicación histórica que está aí e me temo que seguirá estando, pero non por eso hemos deixado de seguirla pedindo.
0: Claro, normal. Bueno, dado que todo esto rodea o día da seguridade do paciente, precisamente pedide seguridade nos procesos e tratamentos sanitarios para persoas con discapacidade, adaptando protocolos, probas e cuidados ás súas circunstancias específicas para evitar posibles erros e riscos. Isto como podemos contalo para entender que aí tamén pues, é unha reivindicación que ten moito que ver xoga coa saúde, non?
1: Claro, isto é... Para explicarlo de forma fácil, por ejemplo, esto pasa desde a típica formulario de consentimiento informado que llegan a cualquier paciente, pues cuando vais a hacer, por ejemplo, una información, una operación, que eso es un documento muchas veces de difícil comprensión, porque es un documento como muy técnico, entonces debería estar adaptado para que cualquier persona lo pueda entender, porque al final é a súa seguridade o seu corpo o que ten que tomar esa decisión, hasta probas e cuidados, porque cada discapacidade require unha atención específica. Hai persoas que necesitan protocolos específicos, por exemplo, para acudir a urxencias, unha emerxencia hospitalaria. Non todo o mundo comprende da mesma maneira cal é o proceso de chegada, de a priorización que fan, pues, de enfermería, triaxe, é decir, hai persoas que teñen que ter pautas e camiños marcados porque non é fácil de comprender e iso require un esforzo extra. Ou probas, por exemplo, pues, unha persoa que vai, algo moi simple, nunha cadeira de rodas e que ten que facer unha transferencia a unha camilla, hai que facelo de determinada maneira, pues, para non lesionar máis a esa persona ou para que non se sinta incómoda. É dicir, hai moitas cousas, unhas simples e outras máis complexas, que si se poden facer para asegurarnos que os procesos e os tratamentos son máis seguros. E para iso, en realidad, o que fai falta é máis coordinación entre diferentes especialidades sanitarias.
0: E a eso podemos sumar, Laura, os tratamentos para persoas que teñen aí pues, a necesidade de que sexan crónicos, non?
1: Sí, afortunadamente en España, en Galicia en particular, pues temos un sistema sanitario que ten moitas coberturas e eso leva a que moitas enfermidades se cronifiquen. E eso está ben, por un lado, porque, bueno, hai enfermidades das que antes a supervivencia era baixa e agora pues, é unha enfermidade crónica, pero eso leva a que require moita máis atención durante un tempo moito máis prolongado. E eso requiere atención e requiere unha maior coordinación e, sobre todo, sociosanitaria. Porque os pacientes pasamos de ser pacientes sanitarios e necesitamos un apoio tamén social.
0: De todo isto se falará moitísimo, evidentemente, pero son reivindicaciones potentes, con moito peso, que podemos comentalas, pero a verdade é que hai que movelas, non? E hai que buscar pues, solución dende outro lado. Isto que sona, pues, todo o que pedides afecta a todo o mundo, ademais, que non podemos estar alleos, non? A todas esas cosas calqueira de nós. Pois realmente... hai visos de solución, porque introducir a muller para todos estes temas dos que estamos a falar non é algo que sona así como moi complexo, non?
1: Bueno, a priori non debería ser complexo, pero a práctica nos dice que parece ser que sí, e como ti ben dices, é decir, é certo que nos temos reivindicacións específicas do colectivo que representamos, porque sufrimos diariamente e moi directamente, pero calquera de nós pode ser, e de feito vai a ser paciente en algún momento da súa vida, desde ter un catarro a ter un embarazo, entonces sí que é verdade que nos afecta pues, a toda a población, e é importante que toda a población estemos incluídas en todos os estamentos.
0: Pues precisamente hai unha campaña que se difundirá en redes con fotografías de persoas que sosteñen cartéis. Hai frases reivindicativas como, por exemplo, ninguna enfermidade debería quedar atrás. Estas son, pues, cuestións máis que frases reivindicativas, realidades como puños, non? Máis saúde, menos barreiras tamén, efectivamente. Todas teñen un sentido que é así moi realista, moi lóxico.
1: Sí, bueno, o que decíamos, aproveitamos o día de hoy, aunque o día mundial é mañán, pero empezamos hoxe xa coa campaña en redes sociais, porque é o que nos permite alcanzar maior visibilidade e para poñer no foco como nós, as persoas que pertencemos a estas asociacións, vivimos o noso día a día para intentar buscar ese apoio das administracións e das persoas responsables que sí poden facer algo para mellorar a situación.
0: Pois a verdade é que é un día que hai que repercutilo e espallalo durante todo o calendario, porque precisamente o comentábamos ao principio, non? É un día mundial da seguridade del paciente, precisamente pues, se destaca que un dos objetivos é ter maior concienciación e participación da sociedade, ampliar os coñecementos en todo o mundo e fomentar a solidariedade e a adopción de medidas para promover a seguridade do paciente a nivel mundial. Con todo isto que nos conta Laura Quintas, a verdade é que é un día no que hai que pedir maior coordinación para que todo isto se sea posible. Laura, moitísimas gracias, unha aperta e, pois eso, en definitiva, atención sanitaria máis humana, accesible e centrada nas persoas.
1: Pois moitísimas gracias a ti, como sempre, por darnos este oquiño e darnos un altavoz tan necesario. Unha aperta.
0: Estupendo, igualmente, Laura, ata pronto.

0: Pues para pedir protección, dice Darío, que nacía esta canción, este tema musical que recordamos para ustedes, pero que también es verdad que nos viene bien como banda sonora para saludar a Xulio Cid. Xulio, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Buen día. Como siempre, pues con un montón de cosas, pero justamente como si tenemos así como una especie de fío conductor entre Manolo Gómez, entre todo o que es hacer un guión, pues resulta que vemos que hay un convite de a todos los colegios que puedan a sección infantil de la Semana de Cine de Lugo. ¿Cómo va y por qué do 22 o 25 de este mes?
1: Justamente, pois é que, bueno, quixemos facer un experimento. Entonces, como o cine, os nenos hoxendía están tan ocupados durante o curso polas tardes, pois resulta que dixemos, vamos, pois vamos a ver se facemos o cine polas mañanas na Casa do Saber da Universidade de Santiago, que queda mesmo no centro, en frente á fachada grande da Catedral de Lugo, e a ver que pasa, e invitamos os concellos a que mandaran nenos a esa Casa do Saber. E en este momento non só está chea o aforo da Casa do Saber, sino que tuvemos que ampliar a outro lugar, como é a Biblioteca Pública Provincial de Lugo, onde vamos ir rotando as mesmas películas de maneira que poidamos atender pois toda a demanda existente. Os concellos de Lugo apuntáronse a esta actividade nova e volven ao cine tradicional, levando seus alumnos á Semana de Cine Infantil de Lugo, que sempre foi unha parte importantísima da Semana de Cine Grande. Hai que ter en conta que a primeira semana foi no ano 1979, houve unha semana infantil, daquela celebrábase no Gran Teatro. O Gran Teatro tiña unha capacidade de casi 1000 localidades e abarrotábamos totalmente aquela instalación, porque daquela o cine era un fenómeno casi novísimo e hoxe día parece un fenómeno vetusto en canto aos sistemas tradicionais ou soportes tradicionais de películas, que xa non existen prácticamente en filme, pero que a fin de contas os rexistros digitais manteñen perfectamente as películas de sempre ou disposición ou dispor das xentes de hoxe.
0: Bueno, aí seguro que nacerán moitas vocacións entre os pequenos, porque de feito hai que apurarse para poder ter se hai posibilidades de que os colexios aínda se poidan mover, que o fagan rápido, non?
1: Por agora sí, estamos prácticamente xa cheo na Casa do Saber, mediada prácticamente a Biblioteca Provincial, seguimos admitindo peticións e certamente son vocacións, es decir, o cine en Lugo hoxendía que goza dunha saúde magnífica, independientemente do soporte ou do lugar onde se vexan as películas, pois é froito daquel cine dos anos 80, 90, onde os rapaciños aprenderon cine, todos nós aprendemos cine nas pantallas da Semana de Cine de Lugo. E isto é, bueno, unha parte pequena, e non me refiero xa a idade dos visitantes, do que a Semana de Cine ofrece este ano, porque temos verdadeiras novidades que empezan polo concerto da banda Sons e Soños, xunto coa participación de Abraham Cupeiro, que vai estrear a súa obra, Armenia, cun instrumento chamado Duduk, que é unha frauta ancestral de madeira de Albarico Queiro, con máis de 3.000 anos de historia.
0: Que bonito,
1: Sí, e o martes temos unha xornada especial. Vámonos ir mandar a Semana de Cine de Lugo coa Semana de Cine de Astorga. Veñen as autoridades de Astorga, reciben as autoridades de Lugo, facemos unha xornada de fraternidade, inauguramos unha exposición sobre os 50 anos do bimilenario de Lugo e os 25 anos do Ar de Lucus, e estrenamos un ciclo que se titula una de romanos. Por aquello de que decía Sabina, sempre había unha de romanos, aquí sempre hai unha de romanos. Agora, na semana de cine, para recordarnos películas tan gloriosas que están xa no noso ADN, e no ADN de, do cine de todo o mundo.
0: Home, claro, estando en Lugo, ademais, aí en... xa non queda outra, non? Que facer unha de romanos e todas as que fagan falla, non? En calqueira caso, vaya inicio de temporada, eh? Isto é, bueno, todo un luxo.
1: Sí, certamente. Bueno, temos a Cristina Castaño. Por certo, ben, Cristina Castaño, vamos a facer un homenaxe o día 25. É que moitas veces non se sabe que Cristina, que Cristina Castaño naceu en Vilalba, na provincia de Lugo, na miña terra, aínda que se foi moi nova xa para a costa, de donde procedían seus pais, e agora ten a carreira esencialmente en Madrid. Pero vamos a rendir homenaxe aquí como vilalbesa destacada no mundo do cine. E vamos a honrar a Benedicta Sánchez, esta nosa muller, a actriz que naceu nas terras do Corgo, que Hermión de Dios lle chama a Anduriña do Corgo, virá tamén para rendirlle un homenaxe. E as placas, unha das placas, son tres as que colocamos este ano no Paseo do Cine, unha desas placas precisamente vai ser para o Festival de Astorga, para que quede constancia en bronce de que somos irmáns, somos unha cidade romana bimilenaria, temos querencia pola historia, pero temos querencia sobre todo polo cine, e quedará plasmado para sempre no noso paseo que estamos facendo chanzo a chanzo cada ano. En fin, que estamos enfaenados no cine e todas as actividades que o rodean, de maneira que a semana que ven vai ser, como sempre acontece en setembro, mergullarse da cidade de cine da cidade de Lugo no mundo do cine, polo menos por unha semana.
0: Claro, e que ademais, bueno, isto é o que hai a máis curto prazo. Deixamos a Xulio en plenas obras do Belén de Begonte. Como van, Xulio? Remataron?
1: Bueno, pois como acostumbran a decir os políticos, alegro-me de que se me faiga esta pregunta. En este momento estou parado á beira da Nacional Sexta, moi preto de Begonte, porque vin a Begonte precisamente ver como están as obras. Este ano renovamos o Salón de Actos, era a asignatura pendente desde hai moito tempo, o Salón de Actos, para que a acollida do público, os actos determinados, teña un marco xeitoso, e as obras van magníficamente ben. Repuñemos o falso teito, retocamos o teito, renovamos o escenario, alixeiramos butacas, fixemos limpieza xeral, e en fin, é unha das cousas máis importantes das obras deste ano, que están xa prácticamente rematadas, porque, aínda que non o pareza, o Nadal está prácticamente aí ao lado. Faltan tres meses, pero o Nadal en Begonte prácticamente duranos todo o ano entre a preparación e a celebración.
0: Pois sí, a veces está a tempo, vemos que bueno, tanto movimento tamén afecta a garganta, ¿eh? Hay que Xulio, sí, non te podemos exixir. Sí, porque precisas ter a voz para todos estos días que tes por diante en perfecto estado, e ademais cada vez está máis consolidada esa Semana de Cine de Lugo, unha nova edición con todo isto que nos bueno, xa facendo aí canteira cos máis pequenos, pero con días completamente con temperaturas maravillosas, Xulio. Eso é...
1: Sí, sí, estoy desusado. Verdaderamente, as noites e polas mañás empeza a notarse que estamos en setembro, pero durante o día esto parece o trópico. En fin, que llevamos a facer? O cambio climático trátanos, non sei se decir de xeito benigno, pero polo menos de xeito garimoso, así que disfrutemos do bon tempo mentras que dure, que tempo haberá para os rigores do inverno.
0: Pues sí, moitísimas gracias, deseamos que sigas en primeira persoa ademais esas obras. Gracias, Xulo, como sempre, unha aperta enorme. Seguimos recollendo tantas cousas como nos contas e nos envías.
1: Gracias sempre a vos.
0: Unha aperta, chao.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
1: Concello de Laxe, Escola de Verán. Do 18 ao 19 de setembro, ponencia a Escola de Verán de Isidro Parga Pondal, no Museo do Mar de Laxe. Vendres 18, 19 horas, Pablo Núñez. 20 horas, José Ignacio Gil Ibarguchi. Sábado 19, 11 horas, Manuel Regueiro. 12 horas, Vidal Romaní. A Escola de Verán de Isidro Parga Pondal. Organizan Concello de Laxe e Concellería de Comercio, Hostalería, Turismo e Cultura.
2: Chega a gran final de A Voltas co Cole este venres 18 de 5 a 8 na Praza do Concello. Agárdate o último xogo de parellas. Se aínda tes vales, esta é a túa oportunidade para intentar facer pleno e entrar no sorteo das 5 tabletas. E garda ben esta data, venres 25 de setembro, ás 9 da noite. Coñeceremos en directo a través do Instagram do CCA Carballo quen leva as 5 tabletas entre todas as persoas que conseguiron os 5 acertos. Última partida, máxima emoción. Organiza CCA Carballo. Colaboran Xunta de Galicia, Deputación da Coruña e Concello de Carballo. Sábado 19 e domingo 20 de setembro, Festa da Pataca en Coristanco. Gastronomía, obradoiros, exposicións, concursos, música, sardiñada tradicional, actividades infantis e para adultos, xogos tradicionais, monólogo, promoción agricultura, xincana habilidades de conducción de tractores e desfile de tractores engalanados, con moitos premios para os participantes da Festa da Pataca de Coristanco. Lembra, 19 e 20 de setembro, 44 edición da Festa da Pataca. Ben probalas, non son de calquera leira, son de Coristanco, capital da pataca.
3: 19 e 20 de setembro, Festa da Pataca, unha festa declarada de interese turístico de Galicia. Máis info nas redes sociais do Concello de Coristanco.
4: Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
0: Radio Voz Bergantiños. Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
5: Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
6: La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de lunes a viernes, de 9 a 2 de la madrugada. Radio Voz, alegría de vivir.

0: Pois efectivamente estábamos contando que había tempo xa de non animar este último tramo de programa con esta sintonía da Bitácora de Pemonbouzas. Bos días.
1: Bos días, Eva. Que tal o verán?
0: Bos días. Rebenvido, eh?
1: Moitas grazas. Que, pero que tal o verán?
0: O verán maravilloso, fenomenal.
1: Sí.
0: Pero
1: bueno,
0: onde vai?
1: Alegrome.
0: Estamos xa con Nadal a voltas.
1: Pois de eso quería falar de vos, fíjate.
0: Do Nadal?
1: No.
0: Ah.
1: Do verán.
0: Do verán, vale.
1: Que aínda quedan 4 días de verán, ¿eh?
0: Sí, hay que aproveitarlos.
1: Pensamos que estamos a 17 de setembro, ¿no? Y que o verán, ¿dónde foi? Bueno, pues o verán, ¿dónde o verán? Porque asociamos... somos así os seres humanos, ¿no? Asociamos verán a vacacións, ¿no? Y as nosas vacacións, non as vacacións dos demais, as nosas, ¿no? Y, por lo tanto, o verán... ¡Puah! Quedou, non, quedan 4 días. E cando o sol pega, queima.
0: Sí.
1: Vale. Estes días as temperaturas están lixeiramente máis baixas, pero creo que vai facer vai ver calor outra vez, ¿no? Pero sí, un verán realmente intenso, diría eu tamén. Sí. Intenso, pero a nivel social, a nivel global, en moitos sentidos, porque, bueno, tivo cousas, ten aínda rescaldos de cousas negativas, non? A bronca política parece que non descansou durante o verán, aínda por riba eses fíos ocultos, escuros, que fixeron esa movilización en Ceuta, pero tamén, afortunadamente, non tivemos en Galicia grandísimos incendios como os do ano pasado. Está habendo incendios na comarca, na zona de Quiroga, algo na comarca de Valdeorras, na provincia de Ourense. Pero, bueno, esperemos que se queden en incendios relativamente pequenos e que non produzan demasiados danos, ¿no?
0: Un alto no camiño, porque dices, sí, que es unha cosa que me levou a outra reflexión. Antes parece que pues desaparecías 15 días para descansar o que fose, e cando volvías as cousas estaban prácticamente iguais.
1: Igual, exactamente.
0: Agora pode
1: no
0: pasar absolutamente de todo en 15 días.
1: Efectivamente, porque esta reflexión de hoxe na bitácora é un poquinho... é unha especie de, non sei, de pensamento ou de reflexión a ese nivel do que falas ti. Agora todo vai tan depresa, tan depresa, tan depresa, que chegas dunha viaxe, 12 de agosto, ¿no? Fas 3 días calquera cousa e parece que esa viaxe foi do verán anterior, ¿no? Por qué? Porque a propia dinámica na que estamos somerxidos os seres humanos, con tanta inmediatez e brevedade provocada por redes sociais, ¿no? Provocada por eses algoritmos dos que moitas veces non somos conscientes de que están alterando os nosos ritmos vitais e, polo tanto, non nos deixan descansar. De feito, hai moitísima xente, e ese se comproba nas propias redes sociais, que están de vacacións e siguen cas mesmas actividades. É dicir, foto con móvil aquí, selfie aquí, publicación, veña, agora, bomba, e mantéñense pegados a Instagram, pegados a TikTok, pegados a Facebook, e todo isto vai por xeración, xa sabes, dentro de nada TikTok non vale para nada.
0: Totalmente.
1: É decir, chegan os que agora teñen 8 anos e dentro de 4 anos xa teñen a súa nova rede. Bueno,
0: sí,
1: estas cousas, pero eso está provocado precisamente por esa velocidade, está provocada por algo que aceptamos sumisamente, sin facer ningún tipo de analítica, ¿no? E, bueno, entón, o verán, aínda estamos en verán. E debemos pensar que os invernos son longos, os invernos faltalles luz, os invernos incitan o requellemento. Por qué? Porque as condicións climáticas son outras e porque a luminosidade pois é outra e todo disminúe, ¿no? Entón, o recollemento implica máis horas en casa, as horas cos amigos, co resto da familia e non sei que son contadas, pero tamén normalmente en interiores, queramos pasear, queramos pa xantar, queramos pa facer unha escapadiña, pero bueno, é de outro xeito, non? Hai que pensar, bueno, agora xa non, porque xa entra novembro, decembro, xaneiro e tal, onde imos a ir que ás 4 da tarde empeza a anoitecer, non? Bueno, pero verán, Porén, por eso hay que pararse y hay que reflexionar y hay que pensar que quedan 4 días que se pueden aprovechar. Y bueno, pues de un moito, moito de sí, moito de sí. Falaba dos incendios que está habendo ahora en la zona de Quiroga, pero que afortunadamente no fueron los gravísimos incendios que sufrió Galicia o ano pasado, o verán pasado. Por en sí que hubo grandísimos incendios este ano, sobre todo en la contorna de Madrid, Guadalajara, Toledo, etcétera, que acabaron, que provocaron, pues, la evacuación de preto de 200.000 personas, ¿no? Eu que estive o verán pasado, uns días do verán pasado en Burdeos, na comarca de Burdeos, este ano foi terrible, é dicir, estiveron a piques de evacuar a cidade de Burdeos. Estamos falando de 200 e pico mil persoas. Cando xa evacuaran da contorna de Burdeos cara ao mar, 200.000 persoas que foron 20.000 metidas no gran recinto feiral do Viño, que é un edificio estratosférico estilo Guggenheim, é dicir, moi modernista e espectacular na liña de perfil da cidade de Burdeos, xa de por sí fermosa. E despois 50, 60 mil pola zona de San Emilión acollidos en pabellóns, recintos, igrexas, etc. E moitos máis espallados por outros lugares, non? É dicir, foi terrible. Por qué? Porque estamos falando de que empezou un incendio, que se incendiou un coche, que se pasou aos montes, a Gran Reserva Forestal das Landas, pero que despois apareceron outros incendios. E toda a zona preto de Burdeos, de Arcaxón, que é no Golfo de Vizcaya, pois famosa polas súas ostras tamén, teñen boas ostras, igual que nós temos boas ostras, eles teñen boas ostras, teñen bo marisco, e todo eso quedou arrasado, non? Todo o que puiden disfrutar, bloqueado a partir, me parece que de finais de xullo, que foi cando empezaron os incendios, e prácticamente todo agosto, porque había rescaldos que e pequenos focos que se realimentaban e que seguían producindo lume, non? Bueno, unha mágoa en calquera sitio, o incendio, unha mágoa ali, porque afortunadamente os grandes viñedos de Burdeos serviron de cortalumes, non? Pero a costa de que varias ringleiras de cepas de boviño tamén se queimaran e moito froito que estaba pegado a elas quedara destruído. Por que? Polo excesivo calor, as altísimas temperaturas que provoca un incendio. Un desastre turístico e un desastre ecolóxico e un desastre vital, porque houve moita xente que perdeu as súas vivendas, pero estou pensando en Madrid, Guadalajara, Toledo, e eso é un desastre ecolóxico en todos os sentidos, incluído o económico e o do ser humano, incluso as víctimas que houve, ¿no? Entón, esa é a parte negativa e esa é a parte a que temos que loitar, pero hai que pensar que nos dous lugares deses dous grandes incendios, o de Burdeos e o da zona centro de España, as temperaturas son altísimas e cada vez son máis altas durante os veráns. Burdeos está acadando temperaturas e está no Atlántico, no Golfo de Vizcaya, prácticamente, é dicir, no esteiro do río Garona, ¿no? Pero con clima atlántico. Bueno, pues as temperaturas están sendo durante os veráns prácticamente de 35 graus de promedio. Es unha barbaridade. Por eso, e xa nos pasamos a outro aspecto, que é o aspecto económico, do que vive moitísimo esa comarca, do viño. Os viños da zona de Burdeos, algúns deles considerados dos mellores do mundo, como algúns da Ribeira do Río Douro, bueno, todos, como Rioja en España, están empezando a sufrir as consecuencias de esa elevación de temperaturas, provocándoles que o grao de azúcar de cada vago do racimo de uvas, pois, teña máis grao. Polo tanto, no momento que faz o viño, eses viños empezan a dispararse de graduación alcohólica, pasando dun xeito moi doado dos 14, incluso dos 15 graos de aí para arriba. Que pasa? Eses viños xa non son, xa non reflicten o que foron os viños de Rioja, ni os de Ribeira do Douro, nin os do Burdeos, e eses viños necesitan un tratamento ou necesitan ser mesturados con uvas criadas en altura, que teñen máis acidez, menos grao, polo menor impacto de temperaturas e de sol. Bueno, en fin, o desastre que se está producindo non só a nivel ecolóxico polos incendios e todo isto, sino a nivel económico e social polo cambio climático que está elevando as temperaturas, vai facer que o viño que estamos acostumbrados deixe de ter relevancia, porque vai haber un cambio de sentido na apreciación dos viños e haberá que buscar outros viños que teñan que van a ser os que van gañar en calidade e en mercado, ¿no? O sea, se fala dos viños naturais que se fixeron toda a vida, ¿no? Pero bueno, agora véndense con etiquetas, xa os grandes restaurantes teñen viños naturais, bueno, pois mellor, moi ben. Pero bueno, non só de viños, eu quería falar de cousas positivas, porque esta bitácora quería falar dun verán estelar, dun verán de estrelas, así homenaxeando un programa musical que fixen hai anos, no que as estrelas máis rutilantes da música española e galega, por suposto, todos xuntos, non? Galegos, españoles e internacionais, pois brillaban, non? Algo que xa non aparece nas televisións, por certo. Bueno, pero ese verán de estrelas, quero lembralo, este verán de estrelas, quero lembralo dun xeito moi positivo, porque astronómicamente foi un verán de estrelas, é dicir, un verán astronómico, de mirar, sí, para o ceo, non?
0: Con, ¿no?, moi bo tempo, que permitiu todo.
1: Efectivamente, non? Non estou falando do ano pasado, isto ocurriu hai un mes. O 12 de agosto foi o famoso, espectacular, maravilloso eclipse de sol, ¿no?
0: Ahora digo eu como chiste, anda, ¿eh? Como non avisaron.
1: Exactamente, ¿no? Y claro, para moita xente foi unha vivencia, que supoño que para todo o mundo que estivo pendente, foi unha vivencia extraordinaria, un agasallo da natureza, simplemente, ¿no? Y entón, bueno, os que tiveron a oportunidade de verlo completo, con toda la rayola, pois, bordeando esa lúa que se entre a Terra e o Sol, pois fantástico, e os que o miraron dun xeito prácticamente completo ou parcial, veron outro espectáculo, non? Pero que non deixa de ser maravilloso e non frecuente, por eso é máis rechamante de algún xeito. Pero despois houbo ese eclipse de lúa, que tamén houbo xente que tivo oportunidade de miralo, bueno. É dicir, estábamos moi pendentes do firmamento, do espazo exterior, dos astros, de algo que está gañando adeptos, afortunadamente, e que é tan fermoso como é a observación astronómica, non? Isto foi un pulo importante, precisamente para que se venderan telescopios, non facían falta, para isto, pero sí, telescopios para a xente que queren iniciarse na observación das estrelas pola noite, non? E empezar a mirar como son os atlas do firmamento en cada época do ano, atlas interactivos que tamén nos hai en aplicacións de móvil e que son moi doados de comprender e de entender, se te eso do teu pequeno telescopio de uso a nivel de usuario, valga a redundancia, es decir, para os non entendidos pode ser unha ledicia, ¿no? Y entón, bueno, pues mira, estrelas no firmamento, unha nova atracción lonxe das pantallas, unha nova atracción que nos vai a permitir incluso os que se van afeccionando a eso, pois tamén a mercar libros relacionados co tema, incluso despois probablemente a mercar libros de ciencia ficción que nos falan de estas historias, sí, e que teñen relacións con algunha película ou non, ou con algunha serie ou non, e a partir de aí esa xente que lea acabará lendo outras cousas, efectivamente, e polo tanto o fomento da lectura, da comprensión lectora. Non quero falar hoxe de PISA, porque do informe PISA, porque isto é un desastre. é un desastre absoluto, non? E a culpa non a teñen os nenos, nin os mestres, nin os profesores, vale? Nin o goberno, calquera que sexa, nin o autonómico, nin o central. A culpa...
0: Creo que o espacio é máis reducido da culpa, verdad?
1: A culpa son moitos milleiros e milleiros, pero están acotados nun espazo máis reducido. Papá e mamá son os culpables, vale? Deses fracasos, non? Papá e mamá. Pero bueno, aínda sempre queda algo de esperanza. E pensemos que ao mellor empezan a facer algo neste curso académico que empeza, que está, bueno, que acaba de comezar, porque é certo, cada ano parece que o están adiantando un pouquiño máis, ¿no? Sí, está se parecendo a como cando eu tiña que empezar a estudiar cada ano o curso, ¿no? Bueno, estrelas no firmamento. Tamén houve outro tipo de estrelas deportivas, ¿no? Se logrou o Mundial de México, Estados Unidos e Canadá, mundial que particularmente non seguín, e iso que me gusta o fútbol, non? Pero que particularmente non seguín, si bien a final, pero que serviu para que todos os aficionados ao fútbol tivesen a oportunidade de ver esas estrelas rechamantes sobre o verde do pasto, como ven en Sudamérica, do pasto, da erva, dos campos deses países organizadores, non? Aí habería que falar, por mencionar algúns deles, pois do noruegués Haaland, do francés Mbappé, do inglés Bellingham, que o fixo moi ben, non sei, algún máis, incluso do Messi, que marcou moitísimos goles a pesar de manter algo que fixo durante prácticamente toda a súa carreira, que é foi e segue a ser unha actitude despreciable, de mal exemplo para os nenos, con desprecio a todo o que lle rodea, protestón, tramposo, etcétera, ¿no? Admirable polas súas calidades como técnicamente como xogador, pero desprezable como ser humano, ¿no? E despois houve outro tipo de estrelas, os que son estrelas porque forman parte dunha galaxia que unha galaxia non é unha estrela que brila ela sola por si mesma, sino unha galaxia está formada por un montón de estrelas que a fan brillar, ¿no? E esa galaxia foi a que levantou a Copa do Mundo. Un montón de xente, de xogadores que sin ter ese relumbrón dos que mencionei, pois conseguiron gañar porque xogaron xuntos, porque aportaron a ese campeonato os valores sociais, os valores incluso como individuos do que significa formar parte dun grupo, solidarios, de traballo, de esforzo e de comprensión non só do seu, sino do dos compañeiros. Eso é o que fixo a selección gañadora, a selección española, gañadora e aplaudida por todo o mundo, menos por esa pequena cornisa do Cono Sur, pero bueno, porque son un caso moi especial. Bueno, siguen pensando que o CEO é unha sucursal deles, siguen pensando que Deus é arxentino, e siguen pensando que son os amos do mundo e que todos os demais están equivocados e pensan que a violencia, o macarrismo, o desprezo cando gañan e un desprezo cando perden, pois é o normal porque eles son seres superiores. E iso é o que pasa cos que teñen ideoloxías ultramontanas, rancias, e que, bueno, pues que son as que apoyan países xenocidas ou aos do efecto laranxa. Dito isto, hai que pensar que quedan 4 días e que se poden facer moitas cousas no verán que nos queda, sobre todo porque chega moi bo tempo. Hai que aproveitar este tempo, hai que aproveitalo hai que aproveitarlo con eses propósitos que non só teñen que ser os propósitos físicos, persoais, de decir, bueno, non pensemos xa na operación bikini do ano que ven, e decir, de empezar a facer dietas e todo eso, porque reventamos esa operación bikini durante o verán, non? Sí. Por que?
0: Porque agora
1: marisquito nada, aquí, churrasquito alá, claro, e agora chega eso, cocido, magosto, non sei que... E claro, e entón, bueno, pero hai que seguir facendo deporte, hai que facer de deporte, hai que seguir movéndose, cada un casa actividades físicas que considere que son as mellores para eles, e tamén hai que seguir adestrando o cerebro, hai que seguir adiestrando a nosa alma, o noso corazón, espiritualmente, con que? Con cultura. Indo ao teatro, mirando películas de cine, indo aos concertos, lendo libros, e acordándonos do móvil cando sona, porque hai alguén que nos chama, porque nos quere convidar a participar en algo, porque é unha amizade, porque é familia, ou porque quere compartir con nos calquera outra cousa. O resto do tempo, o móvil... O teléfono ten que descansar. É máis importante ter un libro nas mans que un teléfono móvil, ¿no? Cada vez hai máis xente que ten o móvil aparcado, sí, e que o colle 4 veces ao día. Por a mañán,
0: sí,
1: ao mediodía,
0: certo,
1: despois de comer, de xantar, de comer, ¿no? E pola noite. Salvo que haxa unha chamada e atende esa chamada. O resto do tempo... O móvil está descansando. E hai un estudio que xa fala dese promedio de que ese aviso que che dá o móvil, reduciches a túa actividade no móvil 20 minutos durante esta semana. No. 20 minutos debe de ser toda a semana. Debe de ser toda a semana. O que é suficiente, é absolutamente suficiente. Antes da existencia dos smartphones, cando os teléfonos móviles eran móviles, aínda que tiveran cámaras xa algúns e todo isto, éramos tan sumamente felices, tiñamos tan pouca ansiedade, había moitísima menos presa, moitísima menos depresión, e iso é o que temos que recuperar.
0: Bueno, dacha razón Europa, que plantea
1: sí, sí,
0: prohibir as redes hasta...
1: Sí, sí, por eso falo que está o tema...
0: Como sempre,
1: está o tema aí candente, non?
0: Bueno, pois creo que non se nos escapa nada. Resumen das últimas entradas da bitácora, recuperación de este espacio para cerrar un café. Así que nada, imos aproveitar esos 4 días de verán, aínda que se prolongan nos factores climatolóxicos todavía moito máis. Empeza outono con 33 graus de media.
1: Por eso, de media. Bueno, pois hai nos que aproveitar como si fora verán.
0: Pois sí, a verdade é que sí.
1: Sí, unha cousiña. Sí. Houve uns humoristas que moita xente non lembrará, que eu tive a fortuna de coñecer, que se chamaban Tip e Col.
0: Sí.
1: Estes dous grandísimos humoristas, pois remataban case sempre as súas intervencións dicindo: rematou o tempo. Bueno, pois entonces será para a semana. Para a semana falaremos do goberno, non?
0: Sí, exactamente. Claro. Que hai moito tamén que tender aí. Bon, gracias.
1: Gracias a ti, Eva.
0: O resto do día e de semana, porque pasa rapidísimo e voltará os xoves, pois antes de 7 días seguro, tal
1: seguro.
0: Calma isto. Con Darío Varela na dirección técnica, Antía Díaz na redacción. Que pasen vostedes, pois un estupendo día. Seguimos poñendo café.

0: Hola, que tal? Son as 12 do mediodía, esta hora abrimos este Voces de Bergantiños de xoves 17 de setembro. Temos feira en Carballo e en Vimianzo, e temos ceos entre nubes e claros. A previsión di que hai pouca probabilidade de choiva. Saúdos de Fran Rodríguez, arrancamos este Voces de Bergantiños de xoves contándolles que onte as dúas carballesas que promoven unha liña de buses que saia de Carballo adaptando horarios para traballadores e traballadoras do CHUAC e demais centros sanitarios coruñeses entregaban a documentación pertinente no rexistro Carballés para ser remitida á Dirección Xeral de Mobilidade. Onde falábamos con ela sobre como e cando nacía esta demanda.
1: Mira, esta petición empezaron os compañeiros no ano 2023 e recolleronse, bueno, varias firmas, pero eran firmas a modo colaboración. Non eran usuarios reais e, bueno, presentouse a petición por rexistro e obtuvo unha resposta de parte de Mobilidade que era que a liña de Coruña-Carballo xa existía e que non era necesaria. Ese tema quedou aí estancado e nós decidimos retomala este verán, eu e Paula, seguir adiante. Construímos, bueno, a liña final de WhatsApp, que temos algo máis de 300 integrantes, somos 316, creo que somos ahora mismo, e rematamos a semana pasada a recollida de fichas de adhesión con 287 usuarios.
0: Na documentación remitida á Xunta detállase ata o tempo que lles leva o desplazamento ata o seu posto de traballo, hora en media de ida e outro tanto a volta, en total 3 horas.
1: Pois, por exemplo, para ir traballar mañán, no turno de mañán, tendríamos que salir á estación de Carballo sobre o papel ás 6:15 da mañán, habendo sitio, e que saia a hora que está indicada.
0: Vale.
1: Coller o bus ás 6:15, chegar á estación, andar 12 minutos hasta a avenida de Oza, Río Monelos, coller a liña 12 ou a 20, esperar a que chegue se non chegou, ou esperar pola seguinte se xa pasou, coller máis ou menos un traxeto de 10 minutos ao hospital, o que nos implicaría máis ou menos abarcar unha hora e media de traballo engadida, que sería por turno unhas 3 horas diarias, máis ou menos.
0: Os motivos presentados para que se dé ao paso hai que sumar que existe unha lei do ano pasado que respalda este tipo de iniciativas. A petición, ademais, conta co apoio dos tres partidos políticos con representación municipal en Carballo. E por outra banda, o PSOE provincial denunciaba onte o caos nos buses interurbanos con múltiples incidencias nos últimos días, especialmente nas comarcas de Ferrolterra, Coruña e Bergantiños. Califican a situación de penosa con longas esperas e viaxeiros de pé ou escasez de autobuses en certos lugares. Son as 12, casi 4 minutos do mediodía. Repasamos algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de xoves.

tema co que abríamos o programa de hoxe. Ata 3 horas ao día para ir ao Chuac se usa transporte público. Os enlaces con Carballo non permiten axustarse cos horarios dos seus traballadores. Paso clave para aliñar 8 núcleos de Carballo e delimitar 2 deles. Aprobado o informe ambiental, resoltos en obxeccións. Unha carballesa detrás dun microscopio chamado a revolucionar o estudo dos males intestinais.

O ministro de Ciencia do Reino Unido, Chris MacDonald, inauguraba o pasado xoves un microscopio chamado Revolucionar o Estudo e, por tanto, o desenrolo de posibles tratamentos de enfermidades inflamatorias intestinais. Facía nun laboratorio do Rosalind Franklin Institute en Oxford, inda que parece lonxe, a conexión está ligada ca Costa da Morte, particularmente con Carballo. Ven a través de Karina Pombo, de Vivente Ardaña, directora do grupo de investigación que manexa este microscopio que se desenrola no seu laboratorio, que é único no Reino Unido e dos poucos do mundo. Estes días o seu nome aparecía en medios como The Guardian ou a propia BBC, entre outros moitos medios, para dar conta da evolución. Unha modificación do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Carballo, a número 13, está en marcha e aparentemente sairá adiante sen maiores problemas ou debates. Trátase de aliñar 8 lugares do concello, delimitando ademais 2 deles. O preceptivo informe ambiental estratégico foi publicado onte no Diario Oficial de Galicia, cos informes de varios organismos. Non houbo obxeccións ao posible impacto que ilo puidera causar. Siguen subindo os combustibles, psicolóxica ou non, a cifra dos 2 euros que os combustibles teñen en algúns puntos a día de hoxe, unha realidade cada vez máis extendida en casi 40 estacións de servizo de Bergantiños, Oneira e Fisterra. A recente rebaixa dos 20 céntimos o litro para o gasóleo quedou absorbida en poucos días pola escalada dos combustibles. Os 2 euros do diésel A, o máis habitual, xa eran unha certeza máis que unha ameaza para varias gasolineiras da zona que levan uns días anunciando a 1,99. Así estaban onte, pola mañá, 4 delas. Unha na Silva, en Cerceda xa marcaba pola tarde 2,039.

Dende onte está a exposición pública durante 20 días o plan de actuación municipal frente ao risco de inundacións do Concello de Ponteceso. Neste tempo, os interesados, persoas ou entidades poderán formular as alegacións que estimen pertinentes. O plan está disponible físicamente nas dependencias municipais de 9 da mañá a 2 da tarde, de luns a venres, e electrónicamente na sede municipal.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Nubes e claros a esta hora na capital de Bergantiños. Saíamos a rúa con sudadera, polo menos no meu caso. As temperaturas tampouco é que vayan a subir moito máis aló dos 20 graus. Pero esperamos auga hoxe. En principio, no. Carlos Otero, que tal? Como estamos? Bos días.
2: Hola, que tal? Moi bo día. Durante a tarde vais a probabilidade de chuvia, pero esta noite rozo norte de Galicia, restos dunha fronte, non é que vai a chover moito, pero non descartamos algún orballo xa de madrugada, un episodio moi rápido e a transición cara a plena influencia anticiclónica que teremos a partir do venres, na que se empezaremos a contar xornadas consecutivas de tempo seco e de temperaturas en progresivo ascenso. A pesar do nordés, o venres seguiremos con 21 graus, o sábado podemos chegar a 24, o domingo podemos chegar en Carballo aos 28.
1: Bueno, pues esto que nos espera, xa imos adiantando a meteoroloxía de cara a fin de semana. É certo que estas madrugadas se notan algo máis frescas. Hoxe os termómetros en Carballo, por exemplo, marcaban 12 graus en algún punto. Bueno, xa estamos nos coletazos finais do verán.
2: Sí, estamos xa nunha época na que as noites xa son moi longas. O equinoccio marca ese día no que as noites comezan a ser xa máis longas que o día. Ese período nocturno provoca que as temperaturas cada vez sexan máis baixas durante as noites. Así que hai moito contraste térmico de cara a este fin de semana, mínimas de 13, 14 graus, fronte a máximas de 30.
1: Bueno, pues nada, que estamos no verán, nos últimos compases do verán. Carlos Otero, que teñades moi bo día en Meteo Galicia, escoitámonos mañá.
2: Igualmente, ata mañá.

12-11 minutos, deixamos atrás a previsión meteorolóxica. Decía eu antes que entre nubes e claros, estou mirando pola ventana, ahora máis nubes que claros. En fin. Temas e voces que protagonizan este Voces de Bergantiños de xoves 17 de setembro. Esta fin de semana temos a 44ª edición da Festa da Pataca de Coristanco e, como toda gran cita, ten que ter pregoeiro e o desta edición será o vicepresidente da Deputación da Coruña, Xosé Regueira. Con él imos falar hoxe. Dun tempo esta parte intentamos falar con personaxes interesantes que visitan a Costa da Morte e interesante, dende logo, parécenos a cantante e presentadora televisiva Fátima Pego. Con ela charlamos hoxe. Volve o Festival Siria Pop a Carballo e co director, con Xavier Graña, imos contactar para que nos conte que o que temos este ano nese programa, que tamén contén actuacións locais. Hoxe pasaremos pola nosa consultoría con De la Serna e Calviño, abogados e consultores, e un xoves máis iremos poñendo punto final o Voces de Bergantiños con Dolores Caamaño e a súa onda vital.

12 minutos de mediodía, Alto no Camiño, e volvemos charlando con quen vai ser pregoeiro da 44ª edición da Festa da Pataca de Coristanco, que será esta fin de semana.

0: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Sábado 19 e domingo 20 de setembro, Festa da Pataca en Coristanco. Gastronomía, obradoiros, exposicións, concursos, música, sardiñada tradicional, actividades infantis e para adultos, xogos tradicionais, monólogo, promoción agricultura, xincana habilidades de conducción de tractores e desfile de tractores engalanados, con moitos premios para os participantes da Festa da Pataca de Coristanco. Lembra, 19 e 20 de setembro, 44 edición da Festa da Pataca. Ben probalas, non son de calquera leira, son de Coristanco, capital da pataca.
2: 19 e 20 de setembro, Festa da Pataca, unha festa declarada de interese turístico de Galicia. Máis info nas redes sociais do Concello de Coristanco.
1: Chega a gran final de A Voltas co Cole. Este venres 18, de 5 a 8 na Praza do Concello, agárdate o último xogo de parellas. Se aínda tes vales, esta é a túa oportunidade para intentar facer pleno e entrar no sorteo das 5 tabletas. E garda ben esta data, venres 25 de setembro, ás 9 da noite. Coñeceremos en directo, a través do Instagram do CCA Carballo, quen leva as 5 tabletas entre todas as persoas que conseguiron os 5 acertos. Última partida, máxima emoción. Organiza CCA Carballo. Colaboran Xunta de Galicia, Deputación da Coruña e Concello de Carballo.
3: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
0: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: Ata o 23 todo será verán. Además, a previsión meteorolóxica para rematar a temporada estival boa. Temos citas importantes. De feito, temos, atreveríame a decir que a última gran cita do verán, a última das festas de interese turístico, e falamos da festa da Pataca de Coristanco. 19 e 20, sábado e domingo. Quen vai ser o pregoeiro? Bueno, pues será o vicepresidente da Deputación da Coruña, encargado das áreas de promoción económica e turismo, tamén concelleiro das mesmas áreas no Concello de Carballo. Xosé Regueira, que tal, como estamos?
1: Hola, moi ben, con un pouco de catarro, pero ben, moi bo día.
0: Xa empezamos, pois ainda estamos no verán, eh?
1: Sí, pero bueno, eu noto vir xa o outono aí a zancadas, eh? Entón, a miña o meu nariz está me dando aí alertas, eh?
0: Sí, a ver, as cousas como son, facía fresco esta madrugada, eh? 12 gradiños, eso sí, mellorarán as temperaturas, subirán as temperaturas, non vou dicir bueno, que melloren, porque igual tampouco queremos que melloren tanto.
1: No.
0: Pero imos ter unha fin de semana de festa da pataca máis que interesante en canto a programación, en canto a meteoroloxía, cun pregoeiro, Xosé Regueira, que ademais vai levar a pataca d'ouro tamén.
1: Sí, eso parece, eu comentaba ya así, medio en broma, medio en serio, alcalde, si tería que facer declaración de bens por... non vai ser que me pase como Zapatero ou algo así, pero a verdade é que sí, unha honra que eu creo que a veces... me daba a sensación de que non é merecida, pero que lle agradezo moito ao Concello e ao alcalde en particular que tiveran pensado en min. Hai moi boa relación, a verdad, traballamos xuntos en moitos proxectos, pero creo que, bueno, que non contaba con ele, que a verdad que me honra moito que pensaran en min e que o recibo con toda a humildade do mundo, pero tamén con todo o orgullo de unha festa tan importante que se acordara de min.
0: Bueno, falamos dun produto bergantiñán como é a pataca de Coristanco e obviamente se cadra non tanto dende promoción económica ou si sí, dende turismo, dende logo é un produto que en casi todos os eventos que leva a cabo a Deputación da Coruña suele estar, sobre todo os que teñen que ver coa gastronomía.
1: Sí, a verdade é que a pataca identifícanos claramente aos galegos e as galegas, sobre todo a xente de Bergantiños, e nomeadamente a Coristanco, que evidentemente co traballo feito durante todos estes anos se ten convertido na incontestable capital da pataca, pois é certo que a pataca é un tubérculo, é un alimento moi versátil, temos a sorte de ter unha pataca de grandísima calidade. Cada vez que saímos fora das nosas fronteiras botamos de menos seguramente dúas cousas esencialmente, unha é a pataca, que non sabe ser tan boa como a que temos aquí, ou o pan, ¿no?, que tampouco é algo moi frecuente encontrar o pan de calidade que temos aquí. Por lo tanto, estamos falando dun elemento gastronómico de primeiro nivel, que non, a mellor non somos tan conscientes do nivel que ten, porque podemos comer prácticamente a diario, ¿no? Pero sí é certo que a xente que ven a facer turismo aquí, sobre todo turismo gastronómico, alucina coa calidade da nosa pataca. A nosa pataca é un manxar, non?
0: Bueno, este ano, ademais, das circunstancias de que, bueno, tamén participa na festa da pataca Roiser, cunha empanada de pataca, e ademais ven de quedar terceiro no campeonato de panadeiros de España, e levaba medalla de bronce. Bueno, pataca e pan, non está nada malo o asunto. Imos poder disfrutar desa empanada de pataca.
1: Sí, aproveito tamén para darlle os parabéns a Roiser. Evidentemente ter unha panadería aquí ao lado nun territorio de pan tamén como somos nós, que consiga unha medalla de bronce, pois pareceme fantástico. Eso, vayan os meus parabéns para toda a equipa de panadeiros e panadeiras desa empresa coristanquesa.
0: Bueno, non sei se é o primeiro pregón que ten que dar Xosé Regueira na súa vida.
1: Pois non, curiosamente, fui un pregoeiro en Arzúa, na festa do queixo, fui un pregoeiro na festa da Troita, agora son pregoeiro na festa da pataca. Pois tres alimentos fantásticos, non? Para dar un pregón. Eu agardo non decepcionar moito o que vou a decir, pero creo que que dos tres, o queixo, temos un queixo espectacular, con zona mundial, e ademais o queixo Arzúa, o queixo Tetilla esa de Opé é maravilloso. Eu creo que a festa de a troita, aos que nos gustan as troitas con a lisquiña de panceta tamén no medio, pois tamén é interesantísimo facer un pregón sobre a troita, pero a pataca eu creo que está eso, é nivel deus, non? É un elemento que ao final pretende-se que acompañe as cousas, pero moitas veces é o protagonista principal dun plato. Sí. E logo estar aquí na casa, rodeado de veciños e veciñas, nun concello que xa digo, é o buque insignia deste tubérculo, que ademais leva moitísimos anos traballando para convertirlo eso, non as entidades, non só dele, sino de toda unha comarca, pois a verdade é que é un orgullo. Dos tres pregóns é o que máis me preocupa, porque sempre que se xoga na casa, pois bueno, un ten a responsabilidade de intentar non quedar mal de todo, con eso deixar tamén quedar mal a festa, neste caso ao alcalde, que foi o que propuxo este pregón, e intentarei, bueno, cumplir no que poden, a ver si acerto con as miñas palabras.
0: Bueno, pero podemos dar, Xosé Regueira, unhas pinceladas sobre o que vai tratar. Home, entendemos que, protagonismo absoluto para Pataca, pero
1: absolutamente,
0: algo máis haberá.
1: Absolutamente, pero tamén, bueno, vou aproveitar para facer un guiño. Ademais, eu sei que a preocupación do alcalde tamén vai por aí, e do concello, e de todos, non? De toda a corporación volver a mirar o medio rural como un medio de oportunidades, animar a xente xoven a volver a incorporarse a economía productiva agraria, intentar sensibilizar en que seguramente ahora que está tan de moda que a IA vai a destrozar tanto tecido productivo en outros sectores, pois que seguramente aí o que nunca poderá facer é unha pataca tan rica e tan boa como a que temos en Collestanco, non? Para eso imos a necesitar sempre persoas, afortunadamente. Eu creo que durante moitos anos desincentivouse o traballo no medio rural, por considerarlo o mellor dunha categoría inferior. Eu creo que producir alimentos é a máxima categoría que te pode, a nivel sectorial, que pode ter unha persoa, non? Alimentar o mundo, ademais nun mundo onde desafortunadamente hai moita xente que non se pode alimentar, pois sempre é necesario. Eu creo que aí temos que artellar palancas entre todos, entre todas, para que haxa oportunidades, e sobre todo para que o medio rural se vexa como un territorio de oportunidades. Ademais, en Coristanco está Fonteboa formando cada vez máis mozos e mozas que se están incorporando a producción agraria con produtos de moitísima calidade, triunfando no mercado xa non só galego, sino internacional. E por aí tamén algo direi, non? Eu creo que fomos entre todos, deputacións e concellos, pero nomeadamente Concello Coristanco, tamén falando moito destes temas, son preocupacións que compartimos. Falaremos, exaltaremos o que poidamos a pataca, que eu creo que aquí todo o mundo xa sabe das súas calidades e cualidades, pero tamén intentaremos eso, animar a que entre todos e todas vexamos o medio rural, os concellos pequenos como Coristanco, como territorio tamén de oportunidade, non?
0: Bueno, pues alguna pincelada sobre o que vai versar o pregón, que terá lugar o domingo a unha do mediodía no Parque Municipal Coristanco, Berxel de Bergantiños. Don Xosé Regueira, vicepresidente da Deputación, responsable das áreas de promoción económica e turismo, tamén concelleiro en Carballo das mesmas áreas, grazas unha vez máis por estar no Voces de Bergantiños. Que vaya ben ese pregón, a ver se dan a probar a pataca como a van preparar de diferentes maneiras ali en Coristanco, ¿no?
1: Bueno,
0: tamén será interesante.
1: Intentaremos picar alguna e probar como as van a preparar, que seguramente todas están exquisitas. Muchísimas grazas a vos, como sempre.
0: Que si se anima, vicepresidente, que si se anima tamén pode participar no concurso de xincana de tractores. Que
1: bueno, aí xa o tenía un pouco complicado, aí non me vou a atrever, ver, porque sería desastroso, ademais, correría perigo tamén o público que pudiera estar por ali ao redor, entón, aí por amor á humanidade, creo que non vou a encender un trator, por si acaso. Sei que o alcalde é moi bo, é que ten ganado a competición, no meu caso, quedaría descalificado xa no arranque, non? Entón, mellor non probar.
0: Non estaría mal un pique entre o alcalde e o vicepresidente, en fin.
1: Uf, hai que competir contra quen se poida fazer por lo menos pé, pero con quen te pode descalificar xa na arrincada é mellor non competir, claro.
0: Sí, complicado. En fin, insisto, moitas gracias, que vaya ben. Hasta pronto.
1: Moitas gracias a vos, un saúdo.

0: 12:26 minutos, deixamos a Xosé Regueira, temos que facer un alto no camiño, enseguida falamos con Fátima Pego, que nos estivo visitando este verán por aquí pola Costa da Morte, e sobre esa visita imos falar con ela.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
2: Sábado 19 e domingo 20 de setembro, Festa da Pataca en Coristanco. Gastronomía, obradoiros, exposicións, concursos, música, sardiñada tradicional, actividades infantis e para adultos, xogos tradicionais, monólogo, promoción agricultura, xincana habilidades de conducción de tractores e desfile de tractores engalanados, con moitos premios para os participantes da Festa da Pataca de Coristanco. Lembra, 19 e 20 de setembro, 44 edición da Festa da Pataca. Ben probalas, non son de calquera leira, son de Coristanco, capital da pataca.
3: 19 e 20 de setembro, Festa da Pataca, unha festa declarada de interese turístico de Galicia. Máis info nas redes sociais do Concello de Coristanco.
4: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención e renovación de todo tipo de carnés de conducir. Armas, seguridade privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
2: Seguimos facendo realidade os teus soños. Seguimos descubrindo destinos. Seguimos viaxando contigo. En Mar de Menta Viaxes cumprimos 20 anos ao teu lado, organizando viaxes con confianza, profesionalidade e a ilusión do primeiro día. Grazas pola vosa confianza. Imos a por outros 20 anos máis. Mar de Menta Viaxes, consulta a túa viaxe e viaxa seguro o mellor prezo. 981 75 77 16.
5: Mar de Menta, a túa axencia de viaxes en Gran Vía 44, Carballo.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez.

0: Pero Voces de Bergantiños non queremos deixar que remate o verán. Bueno, un pouco igual, sí. Quedan só uns días, iso sí. Imos ter bo tempo, ademais, para ir rematando o verán. Pero queremos continuar con esas entrevistas frescas nas que repasamos experiencias pola comarca. Non son poucos os que nos visitan na Costa da Morte, xa sexa por motivos laborais, por compromisos profesionais ou tamén por lecer e ocio. Ás veces, por todo un pouco, as cousas como son. As redes contábanos hai pouco que tivemos o privilexio de ter entre nós a unha voz recoñecida, unha moza natural de Bastavales, no concello de Brión, cantante de verbena, ex vocalista de Orquestra Panorama, París de Noia, Suavecito, Palladium, tamén reportera televisiva e sobre todo, como el atendito, nena da aldea. Doña Fátima Pego, que tal? Bos días.
1: Moi boas. Que bonita presentación, eh?
0: Sí, ti ben axuda, ti ben colaboración.
1: Ah, chivaronche cousiñas,
0: bueno, se eu che contara...
1: Bueno, pero chivaronche ben que non che dixaron nada malo, eso
0: temos, vos, temos un equipo de redacción aquí que queres que che conte.
1: Maravilla, maravilla, aquí paso logo.
0: Sí, mira, ti eres do que das que quere que remate xa o verán ou porque che guste máis o outono polo que sexa ou queres que se estire un pouco aínda este verán 2026?
1: A ver, eu teño o corazón partido, como Alejandro Sá, sí. Porque vamos a ver, como nena da aldea que ve que a terriña está seca, pois evidentemente penso na chuvia e digo que ven e viña este campiño un pouco de auga. Sí. Pero logo son unha boa amante do bo tempo, a todos nos gustaba, e ainda fun á praia o luns, aí esos últimos suspiros que hai de verán. Entón teño o corazón partido, por unha parte non quero que marche, por outra recoñezo que pois un pouquiño de auguiño si que viña ben. É,
0: mira,
1: complicado.
0: Eu son dos que sorríe co bo tempo, pero que este verán está se me poñendo cara de Joker.
1: Sí, non, estás atragantando.
0: Está chegando o sorriso de orella a orella, en fin.
1: Ai, sí, pero tamén te digo a verdade, eu que moitas veces teño que sair a gravar polas mañás, cedo, ainda de noite e tal, pensar nesas mañás de chuvia, cerrada, de nevo e tal, a verdade é que tamén me dá un pouquinho para atrás.
0: Tamén,
1: as cousas
0: tamén.
1: Como son. Pero bueno, é o que hai. Tamén é Galicia, hai que recoñecer que para que se xa verde bonito ten que chover e ten que ver esas mañas atravesadas. Así que é un pouco de todo.
0: Estamos de acordo. Oye, podeches aproveitar ben estes meses de bo tempo en que andiveches metida, en que te entretiveches?
1: Pois mira, entretívenme na Televisión de Galicia, no programa Hora Galega, que estive pois, de reporteira, por un lado, dunha punta de Galicia para outra. Tamén pude quitarme o mono de cantante, porque eu, ainda que non estou agora nas orquestras, pero sigo cantando en solitario, así que tiven a sorte de ir a moitas festas que ainda temos por Galicia. E logo tamén tive a oportunidade, pois, de estar de vacacións, de disfrutar dos amigos, da familia, da praia, así que, bueno, verdad, non me queixo, que foi un verán xeitosiño.
0: Sí. Oye, temos lido que che gusta botar unha man nas tarefas de aldeas, patacas, por exemplo. Como foron por pues Bastavales este ano?
1: Foron boas, eh?
0: Sí, non creo que tan boas como as que temos en Coristanco.
1: A ver, son temas diferentes, obviamente non podemos falar do mismo, pero non me vou queixar, porque a verdade é que aquí, comparando con outros anos, sí que foi unha boa colleita, houve bastante, bastante boa, entón, pois non hai queixa, e a verdade, tive unha sorte, sempre me gustou pois compartir estas tarefas coa familia, porque sempre son momentos, bueno, nas que me poño a petirriscar con meus pais, meu pai berrame por si xa chopa taca máis fonda ou menos fonda, ainda botamos unhas risotadas, a verdade que sí.
0: Oi, e como eran os teus veráns de nena na aldea?
1: Buah, pois era veráns de andar polo remetida no río, de xogar, de estar na rúa 24/7.
0: De estar a monte, di a verdade...
1: Andar a monte, nós tamén tiamos a sorte de ter aquí unha piscina pública na parroquia aquí en Bastavales, de onde eu son. Entón era monte, piscina, piscina, verbena. Monte, piscina, piscina, verbena. E ese era o noso verán, bueno, algo de tamén de tarefa, un cuadernillo rubio de alguna tarefiña había que facer para que me deixaran ir logo a festexar, pero bueno, a verdade é que foi unha nena feliz de aldea, a verdade.
0: Bueno, temos que dicir que despois duns 20 anos sobre os escenarios, miles e miles de quilómetros ás costas, traballo a diario, este o pasado foron os teus primeiros, este é o pasado, non? Se non me equivoco, os primeiros veráns que volveron a ser algo clásicos para Fátima.
1: Bueno, para mí non teño moito de clásicos, máis que nada porque é a verdade que o recordo máis inmediato dos veráns foi pois traballando, non, ao final. Entón, realmente para min sí, era sí. O novidoso era poder disfrutar pois de eso, da praia, da familia, del tempo de lecer, cando a fai bo tempo. Para min eso foi o sair do habitual. Entón, disfrutei no moito, sobre todo o verán pasado, foi unha gozada, porque eu dixi, non me podo creer que estei aquí, era todo como unha novidade, entón, este ano xa foi un pouquinho máis de, ai, pues mira, pode que non está ben, pero sí que, tamén debo dicir que foi o primeiro ano que o botei de menos, é dicir, botei de menos o escenario, o ano pasado
0: sí.
1: Foi como, sí, o ano pasado foi como unha liberación, ¿no? Enténdase, home, no sentido de poder disfrutar de moitas cousas que levaba moitos anos sen poder disfrutar, pero este ano xa foi un ano de, bueno, pois de máis tranquilidade, e a verdade é que o disfrutei bastante.
0: Bueno, iba a preguntar que como foi parar despois de deixar a Panorama, e o primeiro ano ben, o segundo xa con morriña, polo que me contas.
1: Sí, un pouco, sí. Así era moito último. Pero que dices? Digo, sí, que teño morriña, porque, bueno, é dicir eso, pois, queres que non son 20 anos aí, xa, ainda que sexa un traballo sacrificado, un traballo que pois que require pois perder moitas cousas que ao mellor che fan feliz, pois tamén é certo que o escenario a mí facíame moi feliz, entón, pois, claro, donde fuches feliz sempre gardas un bo recordo, sí. E a verdade que o gardo, e cada vez que penso nesas noites onde a xente te recibía cun sorriso, cun aplauso, pois tamén me saca a mí un sorriso.
0: Pero por que falas tan en pasado, se non deixaches de cantar? Tes o teu proxecto persoal, pasaches, de feito, por hai pouco, ademais, por Baíñas, en Vimianzo, uh-huh. tamén por Fisterra, por Buño.
1: Sí.
0: Claro, falas moi, moi en pasado.
1: Bueno, porque queres que non, a xente a cada día lembrame de onde veña.
0: Ah, vale.
1: Que é da Panorama? É dicir, eu non sei en que momento ou se en algún momento deixarei de ser da Panorama. É a moito orgullo, é dicir, eu sempre digo que sí, ao mellor algúns ainda non saben que xa non estou. Tampouco perdo tempo en aclarar. Que eu digo, sí, sou da Panorama, toda a vida. Me preguntan, que tal vai o Lito, que tal vai o Calvo? Eu, pois, estupendamente, como sempre. A mí vai me ilusión, por eso falas un poquinho con esa morriña, porque ao final, por moitos anos, é un proxecto que traballei con moitísimo agarim, con moitísima ilusión, e falo en pasado, porque obviamente xa non estou aí, pero bueno, siguen sendo os meus compis, eu sigo escribindo casi a diario, a ver que tal están, por redes que eu sigo día sí e día tamén, entón falo en pasado, pero con un sorriso,
0: Ben. Como ves a saúde das verbenas?
1: Pois estás a resentir, bueno, está sea, eu creo que máis que resentir vou a rectificar. Quero decir, está
0: cambiando algo.
1: Está
0: cambiando algo.
1: Estamos nun proceso de cambio como houve pois noutros momentos tamén, é dicir, a verbena ten que estar en proceso de cambio constante porque o mundo en sí está cambiando cada pouco tempo. Entón, estamos noutro tipo de concepto, xa decir, hai agora como a mellor moita máis diferencia que antes entre as orquestas, digamos, de moito presuposto, outras orquestas pois a mellor de menos presuposto, o que non arrastran tanta xente, entón despois están triunfando moito tamén os dúos e os solistas que estamos, pois, tendo o noso oco tamén para outro tipo de formatos como son as macro vermús, estas sesións de tarde, estáse mudando moito, xa creo que non se agarda tanto a festa hasta as 8 da mañá como se levaba hai uns anos atrás, hai unha década, senón que se está cambiando por unha festa máis diurna, non? Máis de sesión de tarde, para todas as idades...
0: Sí.
1: Entón, bueno, pues é unha época diferente, a ver como vai evolucionando, supoño que unha vez máis as orquestras terán que adaptarse ao novo sistema e remar, seguir remando porque non queda outro, é dicir, o público vai ir cambiando, as xeracións, a rapazada tamén cambia e nós con eles. O importante é que sigue indo no noso ADN, eso non vai cambiar.
0: Non, o que imos ter verbena témolo claro, o que non sabemos é se cambiarán os horarios, pero bueno, xa, algo están cambiando.
1: Bueno, eu por unha parte agradezo,
0: Eu tamén, eu tamén, sí.
1: Porque moitas veces era iso, a que hora cando estaba unha orquestra, a que hora empezades? A unha, pero venga, quero traballar, e con razón,
0: claro.
1: É dicir, ao final, hai xente que paga a festa tamén quere disfrutar dunha orquestra, pois como pode ser Panorama, ou como pode ser París de Noia, e queren disfrutala e con certos horarios, pois é moi complicado, verdade.
0: Pasa que non vexo a Panorama tocando
1: por a centra media.
0: Claro, ainda hai luz, co espectáculo de luces que nos propoñen tamén as grandes orquestras, me quedaría así un pouco raro.
1: Sí, bueno, pero tamén te digo, fora de Galicia, que hai uns horarios totalmente diferentes, sí que a mellor empezas ás 9, pois con luz, ou ás 9:30, ou ás 10, faz un pase continuado, e bueno, pois hai opcións, hai opcións. Vale, entón, vale, un pouco, é cuestión de ir chequeando a ver en que opción intermedia pode haber entre que disfrutemos do espectáculo e que os horarios tampouco se resintan tanto.
0: Pois sí, é cuestión de adaptarse. Oye, que mencionábamos antes, as redes. Foi así como nos enteramos de que andabas, participaches nunha desas expedicións en embarcación de buceo Finisterre, un proxecto que además aquí en Radio Voz coñecemos bastante ben. Son viaxes para tratar de ver cetáceos en liberdade, ás veces aparecen, ás veces non, pero foches unha sortuda.
1: Pois sí, de feito foi no último segundo, porque cando xa casi estábamos dando por perdida a viaxe, é verdade que saímos a navegar sabendo que bueno, podía haber sorte ou non, casi nos lo contaron e fomos conscientes en todo momento, pero bueno, ibas con ilusión, entón íbamos expectantes de chegada a pasada hora e media de viaxe, pois dixemos, bueno, vamos a ir dando volta a ver se de volta atopamos algo, non as tiñamos xa todas con nós. Xa cando estábamos a aproximadamente unha horiña de chegar a costa foi cando empezou a aparecer esas familias de delfins e a verdade que nos deron unha alegría. Eu digo che que ata me emocionei, porque aínda que os ves habitualmente, pois ao mellor noutros tipo de espazos, velos así, en liberdade, gozando, xogando con nós, pasando por debaixo da embarcación, ás voltas, a verdade que é unha auténtica gozada e creo que é unha experiencia que é recomendable e que se debe vivir. Unha para disfrutar desa do bonitos que son e outra para aprender a respetálos en liberdade. Creo que é a forma máis bonita e máis axeitada de disfrutálos.
0: Por certo, esta viaxe foi por motivos de traballo ou de por voluntad propia?
1: Pois mira, este foi por traballo, pero que bendito traballo neste momento. Hai outros días que non me gustan tanto, pero a verdade é que cando me dixeron, vas a un avistamento de cetáceos, digo, vamos xa, non o penses máis. Entón é verdade que foi unha sorte que me tocase a min esa reportaxe. Ademais estiven con María, coa bióloga que explica fantásticamente ben, unha apaixoada do seu traballo e cando faz algo con paixón iso tamén se transmite. Entón fui moi afortunada de ir escoitando as súas explicacións e voltarei por placer, eso teño clarísimo, porque xa lle prometín que había volver.
0: E como coñeces a Buceo Finisterre?
1: Pois, mira, eso a verdade foi a través do programa, como contactaron con ele, creo que viron os vídeos a través das redes sociais, que además teñen vídeos de avistamentos preciosos, e dixeron, pois, no Hora Galega temos que ver isto, e foi así.
0: Ben. Bueno, andiveches este verán pola Costa da Morte, o que non sei se eres asidua visitante da nosa Costa da Morte, ou soes tirar máis cara a outras partes de Galicia, ou fora dela.
1: Pois, son visitante bastante, sí, ademais creo que é das zonas que máis me gusta, unha porque ainda ten a súa parte un pouco máis, ou mellor non tan coñecida, gustame esas pequenas caliñas onde podes estar un pouco tranquilo, conservades moi ben a maxa da vosa zona, é dicir, é unha zona que sigue mantendo o seu aí a súa razón de ser. Teño tamén tiven a sorte de, como non dir, a festa do Longuirón, por exemplo. Estive noutra festa que vanme matar porque non me acordo do nome, pero que é no mes de abril, que se fai aí no medio das ruas, unha máis pequerrechiña, e estive cantando tamén. É dicir,
0: pero vou, dónde? Aí en abril.
1: É que agora vanme matar porque non me acordo do nome da. É un pouquiño máis arriba de onde fan a festa do Longuirón, que fan a beira da praia.
0: En Fisterra.
1: Sí, pero hai como unha capela, un pouquinho máis arriba, no centro.
0: Sardiñeiro, non sei.
1: Non.
0: Ui, teño que mirar. Bueno.
1: Temos que mirar, bueno, vamos a matar.
0: Era Fisterra, non?
1: Era Fisterra, home, claro. Sí, de feito, se te digo, é un par de ruas máis arriba de onde cantei o ano anterior na festa do Longueiro. Así que... Vale. Eu a verdad que non me podo queixar porque me leva moito pola vosa terra e eu feliz.
0: Oi, se te tiveras que poñer banda sonora, que canción elixirías?
1: Pois mira, sin dúbida, poñería lle Nordés de Mercedes Peón.
0: Ajá, pues non vas mal, non vamos mal, non vamos mal.
1: Gústame, creo que vai, máis vai moi ben coa forza das mareas que, que petan por aí. Creo que iría, vamos, como anelo dedo.
0: Sí, sí, sí. Oye, proxectos, que temos por diante? Seguimos en televisión, sí? Por cierto, non o dixemos, eres licenciada en comunicación audiovisual, creo.
1: Sí, efectivamente.
0: Tamén me apuntaron ben.
1: Ay, bueno, pero a redacción, a topísimo. Sí, sí, licenciada en comunicación audiovisual pola Universidade de Vigo e reporteira agora mesmo no Hora Galega. Seguimos aí percorrendo Galicia, dando boa conta do que sucede pola nosa terriña. E tamén coa música, porque, como dime, pois xa non estás de cantante. Un de cantante nunca se deixa de ser.
0: Non, certo. Eso...
1: Cambias o formato, podes cambiar o... Efectivamente, pero aquí é cantante hasta o final. Eu sigo co meu proxecto en solitario. De cara ao ano que ven tamén teño o proxecto de facer montar unha banda, unha bandiña aí. Xa irei dando máis datos, pero vai haber dous formatos de Fátima Pego para todos os gustos. E aí seguimos pelexando, porque outra cousa non, pero co inquedo son.
0: Bueno, ti vai avisando deses proxectos. Non o dixen, pero xa vou dicir agora, cando salen ben as entrevistas, eu solo lle dar un premio aos redactores. Si non, non.
1: Oxe hai premio.
0: Oxe vai haber premio. Para ti haberá outro, si aprobas o cuestionario que ven a continuación.
1: Ay, vale, qué nervios.
0: Bueno, mujer, si estuviches por aquí, a ver, son cosas, yo creo que...
1: A ver si voy a quedar fatal al final, ¿eh?
0: No, yo creo, bueno, a ver, o cinco íbamos a sacar, de ahí para arriba que veña bien de regalo. Primera pregunta, ¿pegacheste alguna boa festa en la Costa de la Morte?
1: Hombre, máis dunha. Pois mira, eso xa te digo, na festa do Longueirón, porque me collín, aparte de disfrutala unha chea, collín unha panzada de Longueirón que non te podes imaginar, así que unha de moitas.
0: Eu
1: Cristo, o sea, teño gozado moito na Costa da Morte, en Fisterra en concreto.
0: Oi, a festa de antes non sería Duyo? No. En Duyo? No. É que teño que mirar, a ver, teño que mirar o calendario de festas.
1: Sí, temos que actualizarlo despois.
0: Bueno, abril, Duyo que é máis cedo.
1: Si abril ou maio por aí, Ai, Dios, é que ora
0: pouco. Teño que mirar.
1: Unha capeliña que hai ali en Ribo, bueno.
0: Tes algún lugar especial nesta comarca?
1: Pois, home, a ver, hai moitos. Eu creo que o faro para min é unha cousa espectacular. Outro día, ademais, tive a sorte de poder velo dende o mar. Que se é espectacular mirar dende ali cara ao mar, mirar dende o mar cara a terra, pareceme, bueno, pois ao final é o cabo do mundo, non? Pois maravilla. A verdade é que o faro, eu creo que teño algo, ademais, moi especial cos faros.
0: Ben.
1: E é un sitio que podo estar ali horas e horas que nunca me canso.
0: Bueno, pues imos poñer Faro de Fisterra como lugar por especial. Favor. Vale. ¿Probaches algunha vez os percebes do Roncudo de Corme?
1: Home, fun a facer unha reportaxe con Roberto, un dos percebeiros de Corme.
0: Ah.
1: Estiven nas rochas abaixo, molleime coas ondas do mar, algún chimpo tuve que pejar nas rochas,
0: Con don Roberto Vidal, moi ben.
1: Efectivamente,
0: estiven
1: con él, bueno, con máis, pero ele, sabes que é dos que sempre nos axuda a facer as reportaxes, e iso agradecese sempre.
0: Sí. Bueno, iba a preguntar tamén, si probaras o Longueirón de Fisterra, por eso che decía antes que nada, que esta xa estaba respondida, efectivamente, sí, probaches o Longueirón de Fisterra. Vale. Sí. Unha un pouco máis difícil. Cal é a fervenza máis coñecida que temos na nosa comarca?
1: O menos 6, será do Ézaro.
0: Moi ben, caso único de Europa, efectivamente. Vale. Cultura general, vamos con cultura general. Quen escribiu o himno de Galicia?
1: Boa, sí, é verdade. Vanme matar porque sei que o musicou Pascual, non?
0: Pascual Veiga, musicou Noé, pero escribiu no...
1: Espérate, ai. Boa, que mal estou quedando,
0: Non, era máis difícil saber quen o musicou que quen o escribiu,
1: Espera, que a cabra tira o monte, sabes? joder, perdón.
0: De Ponteceso.
1: É de Ponteceso, sí, pero é que estou espesísima ahora mismo. Que ten a casa ali a carón do...
0: Sí.
1: Do... Non, verdad, que se fai esquino.
0: Sí. Chamase Eduardo.
1: Eduardo Pondal, no.
0: Efectivamente.
1: Sí,
0: claro.
1: Ay, Dios, tú, sí, estuve dando fatal.
0: Quedaches muy bien, porque de Pascual Vega.
1: Imagínate que se yo en la casa. Imagínate que se me está a casa.
0: Faltó che dicir que nada, que se estreara en Cuba, pero... En fin,
1: sí,
0: bueno.
1: Se estreó, mira, pero puedo decir que el himno musicado se estrenó en Cuba, en Habana.
0: Ahí estás. Pues eso.
1: Eso sí que usted, mira, de verdad, que acaba de tirar un monte.
0: Nada, está bien. ¿Dónde está o cementerio dos ingleses?
1: O cementerio dos ingleses está en... Quédate que él no fuma. No. Ostras, ahora voy a pillar porque no sé.
0: Debes nos visitas en Camariñas.
1: En Camariñas, vale, pues te voy a visitar a Camariñas, a cementerio dos ingleses. É máis, vou apuntar, e dir en breve.
0: Vale. Por si non foches, apúntaste tamén. Coñeces a Praia dos Cristais?
1: Sí.
0: Vale. Está en...
1: Geográficamente na Costa da Morte.
0: Muy bien. Por centralo, Laxe.
1: Laxe, vale.
0: Bueno,
1: vale.
0: A última. ¿Sabes o nome do dolmen considerado como catedral do megalitismo galego?
1: O das Xeitos.
0: ¿Cómo?
1: O dolmen das Xeitos, no.
0: No, de Don Bate.
1: Ah. De Don Bate.
0: En Cabana. Mira, débesme tres visitas. Tres visitas. A cementerio dos ingleses, a Praia dos Cristais, a Don Bate.
1: A Praia dos Cristais fun, pero fun de máis nova.
0: Ah, vale, pues nada. No. Pues muy ben, no, mira, tes un aprobado, tes un ben, nin tan mal.
1: Mira, e vouche decir un punto da Costa da Morte onde vivín un dos vídeos máis simpáticos que foi no Faro de Punta Nariga.
0: Ah, sí,
1: porque había unha ventada maravillosa e facendo un directo levantou unha saia, pasei uns traballos para poder acabar o directo que non o podes nin imaginar. Non quero nin buscar ese vídeo porque foi, o sea, sitio tan bonito, pero sitio tan atravesado para facer un directo.
0: Sí, bueno, a costa, en fin, como sopre nordestazo, depende de onde estés, que queres que che conte. Oye, Fátima, sí, sí. Muy ben. Muy bien.
1: Bueno, a ver, puede ser mejor, quedé un poco mal, pero bueno, prometo recuperarlo.
0: Bueno.
1: Avisarvos de cuando vaya, pues estoy cumpliendo penitencia.
0: Muy bien. Fátima Pego, fue un placer tenerte aquí con nosotros, no voces de Bergantiños. Cuídeseme vostede, que se hayan ven todos esos proyectos que tenga entre manos.
1: Moitísimas gracias a vos por convidarme, un placer falar contigo. E un saudiño a toda a miña xente de Bergantiños, da Costa da Morte. Zona bonita e que visitarei tan pronto poida. Moitísimas grazas.
0: Será vostede ben recibida. Chao.

0: 12:52 minutos, despedimos a Fátima Pego e imos cambiar de estilo musical. Sonaban cumbias e imos pasar a un pouco de rock and roll, porque despois de facer unha pausa, imos co que pode dar de sí o Xiria Pop, o festival que se leva a cabo en Carballo esta fin de semana.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
2: Sábado 19 e domingo 20 de setembro, Festa da Pataca en Coristanco. Gastronomía, obradoiros, exposicións, concursos, música, sardiñada tradicional, actividades infantis e para adultos, xogos tradicionais, monólogo, promoción agricultura, xincana habilidades de conducción de tractores e desfile de tractores engalanados, con moitos premios para os participantes da Festa da Pataca de Coristanco. Lembra, 19 e 20 de setembro, 44 edición da Festa da Pataca. Ven probalas, non son de calquera leira, son de Coristanco, capital da Pataca.
3: 19 e 20 de setembro, Festa da Pataca, unha festa declarada de interese turístico de Galicia. Máis info nas redes sociais do Concello de Coristanco.
2: Última oportunidade para Voltas co Cole. Se aínda non tes o teu vale, fai as túas compras nos comercios do CCA ata o 18 de setembro e ven este venres de 5 a 8 á Praza do Concello. Pon a proba a túa memoria, consegue os 5 acertos, eleva premios, experiencias ou cheques de 50 euros. E atención, o venres 25, ás 9 da noite, sortearemos 5 tabletas entre todas as persoas que fixeron pleno en directo no Instagram do CCA Carballo. Organiza CCA Carballo. Colaboran Xunta de Galicia, Deputación da Coruña e Concello de Carballo.
4: Concello de Laxe, Escola de Verán. Do 18 ao 19 de setembro, ponencia a Escola de Verán de Isidro Parga Pondal, no Museo do Mar de Laxe. Venres 18, 19 horas, Pablo Núñez. 20 horas, José Ignacio Gil Ibarguchi. Sábado 19, 11 horas, Manuel Regueiro. 12 horas, Vidal Romaní. A Escola de Verán de Isidro Parga Pondal. Organizan Concello de Laxe e Concellería de Comercio, Hostalería, Turismo e Cultura.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: 12:55 minutos, a esta hora queremos pasar pola programación do que vai ser a 29ª edición do Festival Internacional Carballés o Siria Pop. Con quen imos falar de todo o que nos ofrecen nesta nova edición? Bueno, pois co director de todo isto, con Xavier Graña. Que tal, Xavier, como estás?
1: Boa tarde.
0: Todo ben?
1: Aquí montando a batería, escenario.
0: En serio, xa estás aí con eso? En serio?
1: Sí,
0: bueno, a ver,
1: con apuro,
0: empeza mañá, claro, empeza mañá.
1: Deixar claro, deixar chollo feito para cando veño técnico de son, estas cousas estén arranxadas.
0: Bueno, a calquera que este escoitando esto ahora mismo igual lle sorprende, pero sempre dicimos o mesmo, o Siria Pop non é un deses grandes festivais de masas. Aquí todo o mundo ten que poñer un pouco da súa parte, neste caso, hasta o propio director anda aí currando colocando baterías.
1: O director, bueno, sí, podes decir, pero vamos, aquí...
0: Algún cargo había che quedar.
1: Fun a Reneimar a buscar uns aires acondicionados, acoller os amplificadores onde os tiña agarrados,
0: Bueno,
1: cosas que hai que facer.
0: Preparando todo. Oye, de feito, quen cobra na taquilla tamén el.
1: Bueno,
0: pero... 29 edicións do Siria Pop. Seguimos sumando, podemos decir sin duda ninguna que dos festivais da nosa zona é o máis veterán.
1: Eu creo que de rock and roll indudablemente sí.
0: Claro.
1: Si non é de rock and roll non, porque eu creo que de faz que leva máis
0: bueno,
1: tempo.
0: A ver, efectivamente.
1: Creo festival que
0: de rock and roll, festival de rock and roll.
1: Pero de rock and roll eu creo que sin ninguna dúbida sí.
0: Sí. Temos carcerazo, todo isto vai comezar mañá. Bueno, eu vou empezar falando dos precios, vale? Porque o abono... Ui, perdón, estamos cas alergias, ainda non chegamos a outono e xa estamos cas alergias. O abono para os tres días...
1: Para os dous días,
0: 20 euros.
1: Sí, bueno, a ver, además decidimos xa, porque antes era entrada para un día 15... Entrada para os 2,20, tendo en conta o prezo dos 20 euros,
0: claro.
1: Ao final decidimos, mira, son 20 euros, vou que ir a vir un día, ven un día, vou que ir a vir os dous, ven os dous.
0: Pois tamén, pues, para que vamos a andar aí con
1: a ver, é que eu creo que 20 euros para calquera dos días é igual tirado de prezo.
0: É que aí quería chegar eu, porque estamos... Por eso quero dicir o precio antes de decir, de nomear os grupos que van participar nesta edición. Porque, claro, son en total 8 grupos. Claro,
1: 8 grupos.
0: 20 euros para 8 grupos, pues eso.
1: Non é moito, non?
0: No, para nada. Para nada.
1: 2 euros e medio, máis ou menos, por grupo.
0: Por grupo, eso. 10 euros por día, porque van repartidos, 4 cada día. Oye, comezamos mañá venres, apertura de portas 9. O lugar, o que ven albergando Siria Pop nos últimos tempos, o casino de Carballo. Empezamos mañá, vaime contando ti, que é o que temos. Bueno, sonaba Óscar Avendaño reposado, vale, para abrir esta entrevista, que serán os que pechen mañán a xornada,
1: sí,
0: pero
1: sí.
0: Hai moito máis.
1: Sí, vai abrir un grupo de porriño que chama El Último Ciclista, que é o proxecto dun chico uruguayo que xa tiña o proxecto aló, veu a vivir para aquí fai uns anos, bueno, evidentemente manteno con outros músicos, que é un proxecto de pop moi arreglado, casi canciones, casi jazzis, muy fino, él es un tío además muy versátil, toca los teclados, toca las guitarras, toca bueno, un montón de cosas, y tiene unas letras inteligentes, yo creo que va a ser un concepto muy bonito.
0: Bueno, abrirán a xornada de mañá El Último Ciclista dende Porriño. Siguiente, Dum Dum Pachecos, dende Pamplona.
1: Exactamente. Alguna xente, polo menos da miña idade, saberá que fai referencia ao nome. Ti non sei se o sabes.
0: Dum Dum Pachecos. No. Pois non.
1: Bueno, pois Dum Dum Pacheco era un boxeador dos anos 70, basicamente. Que era... De feito, hai dous libros sobre ele. Eu leí un. Era un tío moi particular. Era un tío que era... Esto es do rollo kinky, sabes, madrileño. Entonces que despois se fixeron películas. Estuvo no cárcere e despois fixose boxeador e, bueno, cas vidas que tiñan moitos destes, non? E viu para moito.
0: Sí.
1: Entón, este é unha homenaxe a Dum Dum Pacheco. Este é un grupo, efectivamente, navarro, de pop tamén, que eu descubrí cando andaba bruxuleando, que ten unhas guitarras super claras, moi bonitas, super clariñas, nada, aquí non hai ninguna distorsión nin nada escuro, con unhas letras tamén moi chulas, cata en español tamén, con unhas letras moi chulas, e a quen lle gusten as guitarras, como a mí.
0: Nítidas.
1: Nítidas, efectivamente, clariñas, como as guitarras de Tinas Fan Club e cousas destas, vai no disfrutar moito porque van en esa onda.
0: Sí, sí.
1: Despois van a tocar un dúo berlinés que se chega José Carballo.
0: A parte internacional, pero bueno, tamén podemos sí, decir que internacional en parte tamén é El Último Ciclista. Por bueno, lo que se comentábamos antes,
1: xa da casa.
0: Sí, ten razón, pero bueno, gratifulcat.
1: Eu tamén son uruguayo, entonces xa
0: claro,
1: da casa.
0: Pues ahí está, tamén.
1: Despois de terceiro vai a tocar o dúo berlinés este, que é Chico Chica, que a quen lle gusten os grupos californianos de finais dos 60, primeiros 70, na onda do que iniciaron os Birds, isto é folk rock eléctrico, Jim Clark, estas cousas van a alucinar, porque van en esa onda e fano maravillosamente, ¿eh? Porque ten, ademais, dúas voces preciosas. Eu, verdad, mira, escoitei o disco porque, bruxuleando, ofrecíme o Bandcamp e ofrecíme o último disco. E a portada do último disco, eu creo que é un homenaxe, hoxe saberei, non, porque falarei con ele, eu creo que é un homenaxe a outra portada de un disco mítico de Jim Clark, que sale Jim Clark en un sidecar, con un músico dos Dillard. E esta portada salen tamén en un sidecar. E a música é na onda de Jim Clark, das cancións que facía Jim Clark para os Birds. Entonces eu, cando vin a portada, dixen, isto ten que estar ben. Non pode haber fallo aquí. Efectivamente, non había fallo.
0: Ollo, as portadas. Bueno, bueno, a ver, seamos sinceros.
1: Eu escoitei moitas veces discos polas portadas,
0: Sí, sí, eu tamén, teño levado algún chasco, pero bueno.
1: Un dos meus grupos favoritos, que é un grupo americano que chaman The Phillies, recorde que o primer disco escoitei dos Phillies, escoitei non porque me chamou moi, fixo moita gracia a portada, salían eles que eran uns niñatos aí con cara asustados, así que tiña bastante colorido, escoitei non por eso, a día de hoxe dos grupos, un grupo que quería traer ao Xiria, pero que nunca o conseguirei, porque non boa o cantante, entón, de feito, ali en Estados Unidos, tocan polas parroquias cerca de Nueva York.
0: Claro.
1: Ni siquiera se desplaza.
0: Sí,
1: o sea, solo
0: coche...
1: tocan por ali, por los alrededores de Nueva York.
0: Si quieren coche o en tren, bueno, pues, é o que toca. Pues nada, podemos desplazar un ano Siria Pop a...
1: Exactamente, facelo ali en Hoboken, que é de onde son eles.
0: Pues ahí estamos. Nos aportamos ideas e despois habrá que buscar financiación.
1: Exacto, despois xa veremos.
0: Sonaba para o arranque Óscar Avendaño, efectivamente.
1: Exacto, que xa tocou aquí varias veces. Con este proxecto non tiña tocado nunca, con Óscar Avendaño reposado. Que quizás o proxecto máis intimista que ten el, pero bueno, tamén ten cancións potentes. Aquí sempre funcionan en formato trío, pero aquí van a vir con cuarteto, porque eu dixenlle a Óscar que si non traía pianista, que non nos traía.
0: Aí estamos.
1: Sí, porque hai varias cancións que teñen arranxos de piano preciosos, joder, e é unha pena, sabes, mágoa que non se toquen as cancións con esos arranxos.
0: Ben. Si, mira, obligado.
1: Exactamente, sin tres pianistas, nada. Entonces, pues busco un pianista que David hizo de Moncresta.
0: Bueno,
1: pues, ven con pianista.
0: Siendo o director del festival que exige, bueno, pues hay que ver cómo ordena.
1: Alguna cosa hay que intentar, claro. Los berlines dicen que si no tocaban también una canción que hay que... A mí xa me flipa que non lles pajaba, pero que a todos.
0: Como mola isto de dirixir festivales pequenos. Como decimos sempre, un pouco
1: de falar ca xente.
0: Aí está, un pouco de andar por casa, vale?
1: Exacto. Isto é o mellor de todo. Isto é o mellor de todo. Eu sempre digo, o mellor de montar o Xiria é que fixe un montón de amigos ao longo dos anos.
0: Bueno,
1: un montón de xente.
0: Ti e o público.
1: E o público tamén, sí, porque aquí todo Dios anda remexido.
0: Aí estamos.
1: Claro.
0: Vamos ao sábado. Loucos, sí. Actuación local.
1: Exactamente, o sábado pois abren os Loucos, que está aquí Suso Serrano comigo axudando, como sempre.
0: Dai un saludo a Suso.
1: Bueno, eu creo que íbamos na hora de que tocasen. Eu sempre pensaba que os levaría a tocar o ano que fixese a despedida do Xiria, pero como non sei cando vai ser, se o ano que ven ou dentro de cinco
0: hay que ir
1: ou dentro de dous, pois dixen, igual morro antes, así que vámonos a meter este ano.
0: Bueno, pues low cost.
1: Pois abren este ano low cost, non temos prácticamente nada que decir aquí na redonda.
0: No, potente directo.
1: Exactamente.
0: Así como moi resumido.
1: Aquí, tamén xa falei con Suso, que está pasando ahora por aquí, por diante miña, que van a facer o repertorio máis potente que teñen escollido.
0: A ver se non caigo case non baixo.
1: Malo será.
0: Malo será. Fol,
1: después,
0: de Pontevedra.
1: Fol, sí, que son as chicas de Pontevedra, que non supoño que non lle dirá casi nada a ninguén, pero si lles digo que a baixista e a batería de Bala, entón xa algunha xente polo menos xa relacionará por onde van os tiros. Porque Bala, eu non sei se eres contra un dúo potentísimo de batería e guitarra, son dúas chicas, e aquí a batería toca o baixo, pero o grupo é unha proposta non igual, pero semellante, moi punk, moi Riot Girl, letras moi reivindicativas, feministas, estas cousas, moi potentes.
0: Ven el gobierno.
1: Despois ven el gobierno, que tocaron, xa tocaron, eu creo que no Rocking, pero cando eran de Government.
0: Ah.
1: E cantaban en inglés. Ahora son el gobierno e cantan en español.
0: Muy ben.

0: un dúo potentísimo de batería e guitarra, son dos chicas, e aquí a batería toco baixo, pero o grupo é unha proposta non igual, pero semellante, moi, moi punk, moi Riot Girl, letras moi reivindicativas, feministas, estas cousas, moi potentes.
1: Ven el gobierno.
0: Despois ven el gobierno, que tocaron, xa tocaron, eu creo que no Rocking, pero cando eran The Government.
1: Ah.
0: E cantaban en inglés. Ahora son el gobierno e cantan en español.
1: Muy ben. Son consecuentes.
0: Sí, porque además, os días, este tío Guille é un tío moi concienciado políticamente, moi de esquerda, seguro que é militante do PC. Entón as letras, xa te podes imaginar por onde van. Non son precisamente de Caperucita Roja.
1: No, no.
0: E, bueno, as letras son moi interesantes. El canta a Dios, ten unha voz potentísima. El canta, estuvera, tiña outro grupo antes, pero non me acordo, joder, como se chamaban, que estuvera no Xire xa fai un montón de anos, cando eran a Dublín, e quedara todo o mundo flipado ca voz que ten o tío. Porque a verdade é que ten unha voz espectacular, moi aguda e moi potente.
1: Bueno, el gobierno, el gobierno.
0: E despois, pues van a pechar Fanta.
1: Fanta, efectivamente.
0: Fanta, de Barcelona, grupo mítico do punk pop, que levan 20 e pico de anos. Os mismos tres eran compañeros no instituto, e aí siguen.
1: Ay, bueno, son estas amistades que non se rompen nunca, e que en vez de, que en vez de sentarse a xogar unha partida de tute, bueno, pues siguen tocando.
0: Van a ensayar.
1: Pues está ben.
0: Exacto.
1: Pues está ben. Oye, así, bueno, así por aportar eu algo, teño a sensación, así normalmente, ti corrixime si non é así, pero que no, os dous días son un pouco diferentes en canto a tralla.
0: Sí, sempre é así.
1: Sempre é así.
0: Sempre así. O vendres é un día máis pop, e o sábado, pois, é un día o punky ou aledaños.
1: Sí.
0: Sempre é así. Vale. Para que haxe un pouco máis ou menos para todos os públicos.
1: Pois aí estamos.
0: E despois, eso, bueno, Fanta, hai concretamente un rapaz de Carvalho que vai estar encantado, porque todos os anos me decía que antes xa tiña unhas cervezas, que me decía, joder, graña, tens que traer a Fanta. Vale. O ano siguiente, joder, graña, tens que traer a Fanta.
1: Este
0: entonces, ano vamos a dar lo justo de traer a Fanta.
1: De feito, vai comprar dous abonos. Este
0: igual, sí.
1: Pues este é o cartel que nos ofrece o Siria Pop. Ay, sí, dime.
0: Pero, perdona, Frank, nada, que tamén imos ter sesión Bermú, como sempre, aí no Logradouro, o sábado a 1 da tarde. Esta vez vai a facer Martini, que o nome igual non lle di nada a casi ninguén, pero se lle digo a xente que é un que ten os pelos así, unha melena con pelos e uñas pintadas que ven por aquí desde fai uns anos, que un chico, ven ele a muller, ele era músico de un grupo que chaman Las Sombras, que tocaron no Xiria fai 5 anos. E pasaronno tan ben, eles dous proveñen de público.
1: Bueno, pues, bueno, en esta ocasión ten que...
0: En esta ocasión vai tocar tamén.
1: Vai tocar que se ten, fará sesión
0: sí,
1: Bermú.
0: Teñen un grupo que fan versións dos Replacements. Además, deben de ser bastante curiosas, non escoitei, porque traen unha pianista tamén, que é unha pianista de formación clásica. Entón, non sei que bueno, demonios vai salir aí, pero debe ser curioso como mínimo.
1: Iremos o sábado, decías, a unha, non?
0: A unha, sí.
1: Bueno, pues
0: esa
1: sesión Bermú. Bueno, pues todo isto que acabamos de comentar por 20 euricos. O sea, xa que nada, entradas en wotic.com ou na propia taquilla. O sea, xa que...
0: Sí, sí, non vai haber problemas na taquilla.
1: Bueno, pues mañá comeza a 29ª edición xa do Siria Pop en Carballo. Don Xavier Graña, moitas grazas unha vez máis por contarnos todo isto, que sexa un éxito como todos os anos, non temos dudas. Cuídeseme vostede.
0: Moi ben, moitas grazas a vos por axudar.
1: Chao, chao.
0: Vale. Deña, chao, Fran. Chao.
1: Pues máis citas de cara esta fin de semana, en esta ocasión co rock and roll no Siria Pop, no casino, todo ese cartel por solamente 20 eurazos. Alto no camiño, volvemos con De la Serra y Calviño, abogados y consultores.
2: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
3: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura.

0: Agora xa vou deixar de baixar a sintonía hasta que remate a canción, a ver si agoto físicamente a Dolores Caamaño, pero con esa vitalidade creo que é misión imposible. Dolo, que tal estás?
1: Hola, bo día, que tal?
0: Pues aquí, intentando cansarte, pero claro, é complicado, cansome eu antes de mirar para ti como bailas e saltas.
1: Nada. En fin, de feito, estaba agora así medio pelexándome co móvil porque quería gravar para despois colgar, para que a xente vira o ben que bailas.
0: Que bailo, o ben que bailas, sí. O ben que bailas.
1: Imos ter que preparar unha coreografía.
0: Sí, sí. Espera,
1: non te ves?
0: Espera sentada.
1: Lembras cando me chamabas Eva Nasarre e me decías
0: sí,
1: aquelo dos calentadores?
0: Sí.
1: Eu tamén te vexo, querido.
0: Sí, bueno, tamén, a ver, eu bailar non bailo. Cantar, canto, efectivamente. Sí. Sí, é que isto non é unha sintonía, é un himno de moitas, para moitas xeracións.
1: Efectivamente.
0: Eu non sei se para a nosa seguinte convidada tamén poderíamos decir que é un himno.
1: Pois moi posiblemente. Iba a te dicir que unha das cousas, das moitas cousas que non aprendín na miña vida e que teño todavía pendiente, é aprender a andar en bici.
0: Ah, pues sí que vas a decir a letra desta canción.
1: Ti tamén.
0: Bailar, bailala. Cantar, sí, canto a eu. Temos convidada, efectivamente.
1: Temos convidada, temos a Ana Gontad. Hola, Ana, moi
0: hola,
1: bo
0: Ana,
1: día.
0: Benvida.
2: Hola, boa tarde.
0: Que tal?
2: Bo día. Perdón.
0: Igual, a esta hora podese decir. Estamos aí sí, entre comer e non comer. Sí, bueno, sí, sí, non pasa nada.
1: A Fran se lle afan as tripas.
0: Diz que boa tarde despois de comer.
1: Despois das 12.
0: Días,
1: despois das 12.
0: Bueno, non, hai xente que di, comeches. Pues, se non
1: ah,
0: comeches, sí, se non comeches son bons días.
1: É verdad.
0: O sea, que eso.
1: Pois temos a Ana Gontad. De feito, eu falaba con ela, que aquí temos moi preto na parroquia de Santa María de Ardaña, que ten tres lugares, que é a Cesta, Noví e Gontade, que falábamos de que había tres Gontad, non? Tres Gontade por Galicia enteira, aínda que ela é natural de Portas, de Caldas de Rei, actualmente vive en Vigo. E agora, hoxe, nos vai a falar de algo que sei que che vai a encantar e que vos vai a encantar a todos.
0: Oi, pero pense que Portas era concello, Ana.
2: Sí, sí, Portas e concello.
0: Ah, vale.
2: Está pegadiño a Caldas de Rei.
0: Pero daquela non é de Caldas de Rei, é concello Dolo.
1: Perdón.
0: É que xa me parecía.
1: É que la me dixo Portas, Caldas de Reis. E bueno, te pegado. Portas, Caldas de Reis. Pegado
0: no,
1: a Caldas de Reis.
0: Bueno,
1: pues están pegados.
0: Ahí
1: ela
0: está.
1: De Portas, que está
0: Portas
1: ao lado de Caldas de Reis. E vive en Vigo.
0: E de Portas pa fora de Caldas de Reis.
1: Mira, se me estás toleando, eh. Oxe, estás... Como se nota que mañan é venres.
0: Sí, sí, sí.
1: Non e que hoxe é feira, que baixaxe? Se está desexando a rematar para ir...
0: Sí, non, se teño moi mala sorte que a feira de Carballo, que cando remato aquí tamén remata a feira.
1: Bueno, bueno, ainda che dá tempo a tomar as guantes e ir para casa.
0: Bueno, eso é outra cousa, sí, por favor. Sí, sigue
1: nos,
0: que a presentación de Ana, por veña.
1: Pobre Ana, que paciencia. Pois mira, e no 2022, digo ben, verdad, Ana?
2: Sí.
1: Xunto cunhas amigas... pois creastes todas xuntas un festival que se chama Cinema Pedal e que ten como, digamos, unha das súas metas ou unha das súas filosofía, unha das da filosofía, da parte importante é promover a mobilidade sustentable.
2: Exacto. En 2022 comezamos, botamos a andar o festival. E agora este ano, 2026, por vez primeira, temos unha competición oficial xa en sala. Todo xiga ao redor da bicicleta. Proxeccións, encontros e actividades.
0: Canto tempo levades, perdón, co festival? Cantos anos?
2: Pois levamos desde o 2022 facendo dúas sesións de cinema ao aire libre no verán. Cunha particularidade moi singular, que o equipo de proxección funciona grazas ao pedaleo do público en 10 bicicletas.
0: Mira, isto estábamos contando, Dolo, eu non daba crédito. Me pareciume fantástico.
1: Teñen dúas, digamos que o cinema, o Festival de Cinema Pedal, ten, digamos, como dous pés, falábamolo onte, non? Un deles.
0: Dous pedales, se non te importa.
1: Mira, nos falábamos de dous pés. Chámalle pedales, chámalle o que queiros. Que xa, hoxe estás caprichoso, chico.
0: Teño días.
1: Ana, isto é así sempre, non pasa nada. Non te asustes, porque a rapaza vai colgar o teléfono.
0: No, a ver, que me pareciu, de verdade, que me pareciume...
1: É impresionante.
0: Sí, dicía, wow.
1: Un deles, un deses pedais, como diste, que nos últimos 5 veráns, Cinema Pedal, o que fixo foron proxeccións ao aire libre, que nos vai a contar Ana como se desenrolan estas sesións de cinema ao aire libre.
0: Ana, por favor.
2: Pois, o que, bueno, o que vos contaba, o público subes en esas de bicicletas, gracias ao pedaleo hai unhas poleas conectadas ás bicicletas, as poleas están enganchadas a uns alternadores e estes a un inversor. Entón, a enerxía cinética xenerada polo pedaleo convértese en enerxía eléctrica que acende o equipo de proxección. E claro, é moi divertido porque a xente anímase a participar, os nenos, nenas e adolescentes están encantados, participan un montón, gustalles moito o tema do traballo en equipo, e a verdade é que é unha experiencia moi moi simpática.
0: Mira unha cousa, cantas bicicletas son?
2: Pois este ano tivemos 12, porque puxemos dúas especificamente máis pequeniñas, por iso, polo que vos contaba, porque os nenos e nenas encantalles participar.
0: Bueno, eu entendo que relevo, non?
2: Sí, exacto.
0: Claro. Claro, claro.
2: Sí, a xente cando está cansada, pois levanta a man e outra persoa xa a sustitúe.
0: Que pasado, que maravilla.
1: Sabes por
0: que
1: te pregunta? Porque este se sube a bici xa non baixa, hai no que sacar polos pelos. Este colle un vicio, as cousas.
0: É que me parece maravilloso.
1: É que é maravilloso, é unha iniciativa maravillosa.
0: Claro, e os títulos, pero bueno, tamén hai que decir, creo que non solamente son é cine, ¿no? O festi, creo que decir que hai máis cousas, pero está todo relacionado, os títulos, as películas, incluso tendes, se non me equivoco, presentacións literarias, pode ser?
2: Exacto, sí.
0: Todo relacionado coa bici.
2: Sí, todo relacionado coa bicicleta, pero tamén coa súa vertente social, como ferramenta de transformación, o tema desa presentación do sábado, por exemplo, un libro escrito por tres autoras galegas, tres xornalistas, chamado Señoras en Bicicleta. Entón, ten unha componente feminista moi destacada, e a verdade que non está exento de humor, é un libro moi recomendable.
1: Ana.
2: Ademais, sí, dime.
1: Ana, mira, decíasnos antes que esta iniciativa xurde con unhas amigas e a min gustaríame saber que foi o que vos impulsou. Parece unha idea tan original. Que foi o que vos impulsou? Cal foi a idea inicial para decir, pois, imos tirar cara adiante con este festival de cinema pedal?
2: Pois, en unha das miñas amigas directora artística da Cinemateca Uruguaya de Montevideo. E en Montevideo, en 2012, comezaron co Festival Cine a Pedal como un xeito de apoiar e promover as políticas municipais de promoción da mobilidade sostible que estaban levando a cabo en Montevideo, porque iso é unha cidade de 3 millóns de habitantes ou 1,5 millóns, se non me equivoco, perdón, e claro, o tráfico rodado era atroz. E agora, en cambio, pois, desde eses anos está funcionando bastante ben todo o tema, están tomando varias iniciativas, como pechar as trazas en rúas os domingos para que sexan tomadas polos viandantes e polos ciclistas. E entón, cando coñecín a Alejandra, esta moza, pois, dixenlle, por favor, temos que intentar traer ese festival a Galicia. E despois de varios anos traballando a pico de pala coas administracións públicas, conseguimos sacalo adiante en 2022, grazas á subvención de Xacobeo, e algo este ano, gracias tamén ao apoio do Concello de Nigán, pois é cando damos ese paso tan importante que é transformalo tamén en festival competitivo.
1: Temos que dicir que este festival este ano, esta edición, arrancou onte mércores pola tarde.
0: Efectivamente, estaba mirando eu, arrancaba
1: este
0: mércores.
1: Ano...
0: pero antes de nada, para hoxe xoves, que temos? Teño aquí a chuleta.
1: Sí, pero que este ano, inauguramos aquí tamén, porque este ano é o primeiro ano no que imos poder disfrutar de cine en sala. Xa non só aire libre, é o primeiro ano, non? Que se vai proxectar cinema en sala.
2: Sí, exacto. Por exemplo, esta tarde comezamos cunha sesión de bloque de curtas infantis na que nenas e nenos van poder votar a súa película favorita e a película gañadora da mellor curta infantil pois levará un premio económico outorgado polos propios pola propia cativada.
1: Uh-huh. Ah, que ben.
2: Despois, a continuación, temos outro pase de curtas formado por tres curtas, no que unha, por exemplo, está dirixida por Pedro Nicanor Delgado, que é o fillo precisamente de Perico Delgado.
1: Anda.
2: Como nota curiosa.
1: Uh-huh.
2: E xa despois temos outra curta, unha longa, en sesión continua, porque a longa é así curtiña.
1: Uh-huh.
2: E finalizaremos con El viento y todos los tiempos, de Carla Valencia Dávila, que é unha directora ecuatoriana que fixo unha película sobre a súa viaxe en bicicleta por Argentina e Uruguai.
1: Madre mía.
0: Bueno, isto para hoxe xoves, pero claro, continúa venres 18, sábado 19 o domingo 20. Oye, xa que estamos, Ana, vamos a repasar, antes de nada, vamos a repasar o programa, que me parece máis que interesante. Porque para mañá, venres, seguimos con esas curtas infantis, temos o bloque cuarto de curtas, ¿no?
2: Sí, temos o bloque cuarto de curtas, que ha sido unha sesión pois bastante reivindicativa, chamada precisamente por iso a contrapedal, porque ten bastante perspectiva feminista e de relación co colectivo LGTBI. E xa despois, a continuación, desperté con un sueño, unha longa metraxe preciosa sobre un neno que ese actor se vai a todas partes na súa bicicleta. Esa xornada finalizaremos con Tres adioses, a última película de Isabel Coixet, que é unha preciosidade tamén. E a súa protagonista tamén se move en bicicleta por toda a cidade.
0: Bueno, despois isto continua o sábado 19, que temos un obradoiro, papel cinético, presentación do libro, por eso decía eu, o das presentacións literarias, presentación libro Señoras en bicicleta, pedaladas libres, encontros sobre cinema, bici, xénero. Isto será o sábado, todo isto o sábado, a partir das 8, clausura das proxeccións, uns petiscos, e o domingo 20 rematada esa programación con bicis solidarias. Isto entendo que é unha proxección o domingo nos cines municipais da Ramallosa, sí, proxección
2: pois,
0: ou no, sí.
2: Non, isto non? Xa o domingo xa rematamos con dous encontros.
0: Vale, vale.
2: Pola mañá, este Bici Solidarias, que é precisamente con Recycling Bicis.
1: Coseixo.
0: Coseixo, sí, estuvo semana pasada con nos.
2: E con Discamino, outra ONG que traballa levando a persoas con algún tipo de diversidade funcional polo camiño de Santiago, que cumplindo soños, basicamente. Entón, queremos poñer en común, en contacto, esas dúas ONGs para animar a xente a que, para transmitir que cunha bicicleta, con a bicicleta de por medio podemos facer moitísimas cousas.
1: A verdade que sí. A semana pasada estivo aquí o Seixo, de feito eu coñecín o voso festival grazas a él, porque compartivo algo nas redes. Grazas a Ana, sempre falamos destas sinerxias, non, que se crean. Presentoume tamén a Javier, non? Que Javier. Que presidente, digo ben, de Discamino, que tamén estará por aquí para falar con nos da súa labor. E ao final, a mí estou pensando, tándem son dous, pero vos sodes tres. Como sería esa bicicleta con tres?
2: Pois, iso xa non sei.
1: Trailer. Tren de carretera.
2: Máis cinematográfico non pode ser.
1: A verdade, claro. A verdade que é un traballo increíble, unha programación increíble. Temos que animar a toda a xente que se achega a Llariz, porque merece máis que a pena, e temos toda a fin de semana moi longa para poder disfrutar deste festival. A mí o que me gustaría tamén deixar moi claro é o que falábamos onte ti máis eu, Ana, que era empregar ese elemento, non, tan rutinario, tan instalado nas nosas vidas dende que somos tan pequenos, non? A que neno non lle regalan unha bicicleta na súa vida, non? Cando é pequeno. Como un vehículo xa non só para movernos, non, a través das estradas, dos camiños, sino como un vehículo para podernos mover tamén pola vida, non? que a bicicleta
3: ti, ti pensa unha cousa, Dolores.
1: Xa me estás carallando o discurso
3: no,
1: este ano.
3: Sabes andar en bicicleta?
1: Non.
3: Bueno, pues estás de broma, pero independentemente...
1: Non sei.
3: Non sabes, bueno,
1: non sei, intentei no con 45 anos, me
3: pero escoita, escoita, non, pois daquela non me vales como exemplo, Ana seguramente que me pilla. Cando a primeira vez que eu montei en bicicleta, foi aprender a andar en bicicleta, e foi, eu creo que a primeira sensación de liberdade do ser humano.
2: Exacto.
3: A primeira, pero despois chega o coche, pode chegar a moto, pode chegar... Pero ese momento no que diste, ostras, estou pedaleando, estou andando, para min foi a primeira sensación de liberdade.
1: De liberdade, pero pasaba a min cos patins, eu patinar. Eu empecé patinando e despois cando quixen aprender a andar
3: sí,
1: en bicicleta.
3: Sí, pero estamos falando de bicicleta,
1: bueno,
3: non me cambies de tema.
1: Bueno, ala.
3: Pero Ana seguro que concorda conmigo.
1: Sí.
3: Eu tive esa sensación.
1: Pero bueno, que xa non é o que falábamos, non? Vale. Medio de transporte.
3: Vale.
1: Esa sensación de liberdade, que veño a corroborar todo o que dís, esa sensación de liberdade, non? De,
2: exacto. De terapia tamén.
1: Emocional, lúdica... ¿no?
3: Yo creo que sí, yo creo que sí. Después, bueno, a ver, falamos de transportes sostibles, generosos con medio ambiente.
1: Correcto.
3: Non contaminan de ningún tipo, de ningún xeito, nin acústicamente, en fin. Eu creo que é un medio de transporte por excelencia, home, non digo para grandes distancias, pero sí para desplazarse por unha urbe, ¿no? ou por calquera concello, por calquera lugar. Non digo que teñas que ir a Madrid en bicicleta, ¿vale? Que hai que mo fai, pero bueno.
1: A ver, todo con xeito.
3: Todo con, efectivamente, pero sí, bueno, a ver, solamente hay que viaxar a determinadas ciudades europeas e ver que porque non sei se te vexedes en Amsterdam, pero teñen máis peligro, é máis probable que morras atropellado por unha bicicleta que por un coche. Que tal, con moito cuidado. Sí, bueno, pues todo isto xira en torno á bici. Moi ben traído, Dolo, porque, claro, Onda Vital é un espazo no que soemos darlle voz a cousas que axudan a cuidar o medio ambiente. E, sobre todo...
1: As persoas.
3: Proxectos sostibles. Isto é totalmente sostible.
1: Total. Uh-huh. Total, a parte que sostible, polos catro costados, é un proxecto creativo, é un proxecto artístico, é un proxecto que fomenta e que conecta con outros proxectos igual de sostibles e aparte que, bueno, xa pola maneira, non, de levarlo a cabo este tema das bicicletas que están xerando esa enerxía cinética para poder ter un proxector, todo. E é maravilloso.
3: Bueno, pois hoxe tocaba pasar, vou decir, por Portas, por unha banda, e outra por Nigrán. Porque os cines donde se van facer as proxeccións e son os de Nigrán. E todo isto comezaba o mércoles 16 e terá continuidade ata este domingo. A mí pareceme maravilloso. Dolo, felicidades.
1: Thank you. Bueno. So much.
2: Pois moitísimas
1: grazas. Grazas a Ana. Grazas a Ana, porque a verdade
3: bueno,
1: que...
3: a todo equipo.
1: Sí, a todo equipo, non, pero grazas a Ana, porque sei que onte estiveron a topísimo ca inauguración do festival, que onte estaba super liada e tal, e que lle dixen, por favor, si podes estar o xoves, e ela, con todo que teñen, que arrancou onte, e con todo que tiveron onte, e o que teñen hoxe de traballo, e toda fin de semana, fixenos un anaquiño do seu tempo para poder falar con nós. Así que, Ana, moitísimas grazas.
2: Pois, mil grazas a vos por acollernos en ese espazo tan precioso que tedes.
1: Bueno.
3: Para mí foi un placer achegarme a este Festi Cinema a Pedal, Festival de Cinema, Deporte e Medio Ambiente. Todo se xa dito de paso. Ana, moitas grazas, que vaya ben.
2: Graciñas, ata logo.
1: Un bico.
3: Chao, chao. Cuídate
1: moito, sorte.
3: Dolo, ata a semana que ven.
1: Chao.
3: Chao.

Pois quédanos pouco máis de 2 minutos para chegar ás 2 da tarde. Temos que ir despedindo este Voces de Bergantiños de xoves, 17 de setembro. Non sin antes emprazarlles a xornada de mañá venres. A partir das 12 volveremos a estar por aquí. Saúdos de Fran Rodríguez. Disfruten da tarde. Ata mañá.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C94,2, Vimianzo 99,5.
1: Sábado 19 e domingo 20 de setembro, Festa da Pataca en Coristanco. Gastronomía, obradoiros, exposicións, concursos, música, sardiñada tradicional, actividades infantis e para adultos, xogos tradicionais, monólogo, promoción agricultura, xincana habilidades de conducción de tractores e desfile de tractores engalanados, con moitos premios para os participantes da Festa da Pataca de Coristanco. Lembra, 19 e 20 de setembro, 44 edición da Festa da Pataca. Ben probalas, non son de calquera leira, son de Coristanco, capital da pataca.
2: 19 e 20 de setembro, Festa da Pataca, unha festa declarada de interese turístico de Galicia. Máis info nas redes sociais do Concello de Coristanco.
1: Última oportunidade para voltas co cole. Se aínda non tes o teu vale, fai as túas compras nos comercios do CCA ata o 18 de setembro e ven este venres de 5 a 8 á Praza do Concello. Pon a proba a túa memoria, consegue os 5 acertos, eleva premios, experiencias ou cheques de 50 euros. E atención, o venres 25, ás 9 da noite, sortearemos 5 tabletas entre todas as persoas que fixeron pleno, en directo no Instagram do CCA Carballo. Organiza CCA Carballo, colaboran Xunta de Galicia, Deputación da Coruña e Concello de Carballo.
3: Concello de Laxe, Escola de Verán. Do 18 ao 19 de setembro, ponencia a Escola de Verán de Isidro Parga Pondal, no Museo do Mar de Laxe. Venres 18, 19 horas, Pablo Núñez. 20 horas, José Ignacio Gil Ibarguchi. Sábado 19, 11 horas, Manuel Regueiro. 12 horas, Vidal Romaní. A Escola de Verán de Isidro Parga Pondal. Organizan Concello de Laxe e Concellería de Comercio, Hostalería, Turismo e Cultura.
4: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
5: Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
0: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Abogado Mar, canción de este verano de Los Satélites que está gustando mucho. Vamos a los Tabales, tenemos por allá a Manolo. Hola, Manolo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Susana y compañía. Muy bien.
0: ¿Qué
1: ahora
0: tal?
1: Ahora que estamos en una vendimia, bueno, esté a maravilla del mundo.
0: Sí. ¿Y qué tal de festas por ahí?
1: El roxo catalán. Este año no se perdeu un bojo, sin tratarlo, yo creo que se salvaba igual. Bueno, nós non lle damos o medicamento porque non o fabricamos, pero non facemos o viño, quero dicir.
0: Ah.
1: Pero algún que ayudou por aí foi tirado porque salvábase igual. Eu creo que foi culpa da Eclesia.
0: Sí, ti crees que afecta a Eclesia? Afecta
1: a Eclesia. Sobre todo a xente, non sei a...
0: E a xente que toma o viño tamén, claro.
1: Ah, se toma moito.
0: Claro.
1: A cabeza non goberna, muller, de ser visto. Coño, o contrapeso é, lévate.
0: Mira, que tal...
1: O meu mestre, único que tuve, dicía, nos tempos en que vivimos, todo se volve tabernas. Por eso moitos dos homens andamos ás catro pernas. E que razón tiña, claro. Cargaba o alambique, a despois, sí, había que jatear como se pudera.
0: Xa. E fuche a festa?
1: Non fui muller, non, porque cando non hai a que andoer, non hai nada que facer, non sabes? Aquí na casa hai 4 ou 5 coches, e pensas que hai algún voluntarioso que queira? Bueno, lo ves que llevou e vamos a dar ali un cuarto de hora, non? Pois non, non hai maneira. E ora, aquí da pata dereita, tiro un pouquinho aquí dun cojinete, entonces dixo, bueno, vamos a deixar así, porque...
0: Non coches o coche, claro.
1: Non vamos a incomodarnos por eso. Pas na casa e refora, que chuva. Pero non fun, non. Pero dix que estaba moi concurrida, sí. Bueno, o día tuvo a mala noite tamén, sí, señor.
0: Bueno.
1: Sí. Mandamos un saludinho á comisión de festas deste ano que estamos, que, bueno, ahora xa terminaron, pero fixaron o ben. Non contaba con eso, porque, bueno, en fin, será fin. Pero bueno.
0: Mellor que se fixera, home, que foi causa salera ben, que era importante. Que
1: é como
0: que...
1: non, home, se máis é unha cousa de conservar as tradicións que veñen da lá, de saber dios de donde, dos nosos antargos, é unha maneira de xuntar a veciñanza, a falar uns cos outros, e despois hai paparotas, bueno, as festas, cada un que faja na súa casa, é mellor, porque meterse en gastos tampouco, non. Podemos non levar vaga, mas non ir ao peto, non sabes, digo eu.
0: Xa. Bueno,
1: mira, non se parece mellor que vayamos á música.
0: A mín pareceme perfecto, dime cal queres.
1: No, porque digo eu, porque estamos aquí a dalle, que dalle, bate a xente a soltar.
0: Bate chocolate.
1: Sí, con chocolate, sí. Mira, como estamos na vendimia, eu non sei se tenes, pero entende, de Ana Quiro, a mea, mas Toñito de Poi, que la bodega, o sea, que ela chama a atención, José, sácate daí, non estamos máis viño, vai buscar a erva, non sei que, non sei quanto. Non entendes eso?
0: É verdad, sei que al me dís, pero chamase a bodega, verdad, de Ana Quiro.
1: É a de Ana Quiro, Toñito de Poi.
0: Sí, pero...
1: Música de unha pieza de Pimpinela, que, bueno, que discuten os dous, non? Pero aí, nese caso, tiña razón a muller, non? Se está dali todo o día metido na bodega, chupar viño, tiña que ir a erva, unha cousa outra, coño as vacas, coño carro, tal e cual, aí non lle facía moito caso. Pero bueno, se non hai, esa puñemos outra calquera.
0: Puñemos outra porque esta non está en disco, cantaron a eles a televisión, en actuacións, entón non está en disco e non a temos por ese motivo, sabes?
1: Ai, bueno, pois eu xa escoitei algunha vez, pero bueno, sería logo noutra canle. Bueno,
0: pode ser na galega, máis que aquí, sí.
1: Pois puñemos unha dos panchos, que xe me gusta ben tamén.
0: Veña, e calqueres dos panchos?
1: Calquera delas, pero... Bueno, por exemplo, si tú me dices ben, te quero dicir algo, non sabes? Si tú me dices ben, lo dejo todo. Dedicamos yo que a Marcelina, que está atenta a escoitar a miña leria, a madre de Susana. Non te rías que é, sí.
2: Nada, justo, está de amor, sí.
1: Bueno. Bueno, para Marcelina, logo máis para todo o resto da audiencia, vale?
0: Veña, un abrazo para Marcelina, outro para ti, Manolo, gracias.
1: Ala, boa tarde.
0: Chao, boa tarde.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
2: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
1: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
2: É pensar na Galicia do mañá.
1: Porque cando se trata de educación,
2: Galicia crea escola.
1: Xunta de Galicia.
3: 26 Encontro Internacional de Torneiros de Madeira en Xermade, do 18 ao 20 de setembro. Demostracións ao público, exposición e venda de maquinaria, ferramentas e publicacións. Exposición de pezas torneadas aportadas polos participantes. Unha cita coa arte da Madeira no Pabillón Municipal de Deportes de Xermade, no 26 Encontro Internacional de Torneiros da Madeira, do 18 ao 20 de setembro. Organiza Concello de Xermade. Máis info en encontrodetorneiros.org.

0: comer e camiñar así encima, home, está ben por unha parte, pero non te pases co esfuerzo, eh?
1: Pois mira, xusto hai 15 minutos que acabei de comer, dixen, vou, xa que está así medio nublado, vou dar un paseo. Bueno. Pero paseo son 2 horas, eh?
0: Xa, son uns cuantos quilómetros, con subidas e baixadas, non?
1: Aí está, home, que senón se vai todo llano e non far nada.
0: Bueno,
1: hay
0: bueno.
1: Hay que darlle intensidade ao momento, de vez en cando, de vez en cando.
0: Eso é verdad, eso é verdad. Pero mira, é verdad que é bon, é tamén salir así, non deitarse nin sentarse despois de comer, porque é cando sale a barriga. Pero mira, eso, que te digo, con cuidadiño, non vai a ser, que se acabas de comer, non te pases.
1: Ah, no, pouco a pouco, pero... É o que dixía, que se me quedo, quedo menos fofada, daquela ainda pior, ya non se podes hacer caso ao corpo.
0: Mentras non chova, faz ben, hai que aproveitar, andar por fora camiñando, me faz moi ben.
1: Porque depois xa sabes, aquí polo general o inverno é moi largo.
0: Moito, moito,
1: nese sentido. Que está moito expedindo auga, pero eu xe dixo a razón, cando empece, despois non para, eh? Acordadevos.
0: Xa. Pois é que hai que aproveitar isto, e a fin de semana ainda ve máis calor, así que mira sí. Que verán largo temos, eh?
1: Hai que ir aproveitando porque isto ten fecha de caducidade, non sabemos cando, pero ten, eh?
0: Sí, pero xa está máis cerca do que estaba, eh? Xa queda menos, sí, é verdade.
1: Pero bueno, este verano en general non nos podemos queixar, eh?
0: No, para
1: nada. O que
0: lle
1: gusta a calor, a playa, todo eso, o sea, días viñeron, non é como outros anos, que estaban así nublados como hoxe, raros, non, viñeron días de calor e sol.
0: Eu firmaba como a este sempre, a calor demasiado algúns días, vale, pero prefiro demasiado calor e non chovendo, así que bueno, eu firmaba.
1: Tiene que ser, como decíamos, bueno, hai uns anos, ó. Dicía, o tiempo, non sei o tiempo, bo tiempo é.
0: Claro, non é mal tempo. Claro, é verdad. Cada cousa é o
1: claro,
0: tempo.
1: No inverno ten que chover e facer frío, e no verano ten que facer sol e calor.
0: Xa, pero aquí en Galicia xa sabes que todo un pouco ao revés. Non temos veráns como a este case nunca.
1: No.
0: Pero bueno.
1: É raro, este foi un verano raro.
0: Sí,
1: pero bueno,
0: sí.
1: Igual é o adelanto do que nos pode vir.
0: Claro, o cambio climático está aí. Xa o pasado foi moi caluroso, este outra vez. Así que, bueno, amor, ao mellor é así.
1: Eu estei, houve días que o pasei mal, sinceramente.
0: Co calor e polas noites e todo, sí.
1: Porque aí está, eu houve aí unha semana que xusto esa calor a matar, e xusto me tocou de mañán, eu non dormí nada, entre noites, imagínate ir para o traballo de mañán madrugando sin dormir.
0: Xa.
1: Pero bueno.
0: Pena que abrías a ventana, non dormías?
1: No. Houve un día que dormín cas ventanas e a porta aberta. Dixen, bueno, ainda entrar a roubar. Pero bueno, nada.
0: Normal que non dormías, estarías pendiente por si entraba. Máis que pola calor, xa.
1: Non, creo que foi todo. Que ainda hai xente que antes dicía, non fai falta. Ainda este día o comentaron, como se fizamos así, hasta hai que poñer aire acondicionado aquí, como no sur de España.
0: Sí, sigue así, sí, pero bueno, non sei, a ver, porque o do aire acondicionado tamén é un rollo, pero bueno.
1: Será en momentos puntuales ou días puntuales, espero.
0: De momento estamos cos ventiladores, abrindo as ventanas e a ver que pasa.
1: Ai, o meu, ser día estuvo a todo dar, eh? Traballou toda a noite.
0: Fixo como bueno. Grupo Beatriz, non?
1: Sí. Esa de ser día, espero, claro, o problema é ese, que se non dormes hai que ir traballar, xa agora hai que levantarse.
0: Xa, mira, ahora que falas des, que dixen o do Grupo Beatriz, outro día cando nos comentaxe que non sabías por que che pasaba eso que che pasaba.
1: É verdade, alguén dixo algo, non escoite.
0: Sí, mira, Luerlis, desde Chicago, preguntoulle a IA, e di que, o que dixo por que nos erizábamos. Dice, nos erizamos porque el sistema nervioso simpático contrae unos pequeños músculos unidos a la base de los vellos del cuerpo. Emociones intensas, estímulos como la música, el arte, la sorpresa o la nostalgia liberan dopamina y adrenalina en el cerebro, activando ese reflejo a pesar de no existir una amenaza física. Es,
1: bueno.
0: Es algo muy humano, es sentir emociones, según lo que nos manda Luerlis de Chicago, que preguntó a la inteligencia artificial.
1: Pues mira, se echó bola esa noticia.
0: Sí.
1: Estuvo pendiente, gracias, ¿eh?
0: Pues sí,
1: gracias,
0: pues sí.
1: Gracias, cuando vuelva a hablar contigo.
0: Pues la verdad que, bueno, es algo humano que se nos pasa por lo cuerpo, con la dopamina, cuando algo nos hace sentir esas emociones, como a música, a arte, o a algunas personas, a nostalgia. Pues...
1: No, claro, era como decías, tío, fútbol, leo por el fútbol, a ver, que como ahora aquí sí, pero después el fútbol ni me va ni me ven.
0: Claro, no sé.
1: La gente que vive a matar, es daquela, cada un tenga as súas cousas.
0: Claro, pasaste cunha cousa ou con outra, sí. Eu, por exemplo, bueno, non podo ver, cada vez que vexo un vídeo ou algo dun animaliño, dun canciño que maltratado ou que lle pasa algo, é que choro, non podo evitarlo, chégame moi adentro. Entón, cada un pasase con unhas cousas, eso é ser un humano, pero un para unhas cousas, outros para outra, depende, cada un.
1: Mira, eu non che digo, o sea, eu tomo contra da violencia total, da igual que se home con home, muller con muller ou todo. Eu a esa xente non che dixo que lle facía porque vou preso, da cara a boca. Pero bueno, xa te...

0: podes imaginar. Eu, esa persona non volvía a ver a luz do día. Con eso dixo xito. Me dá igual que sea un día de calentón, que sea é un animal. E se non estás a gusto, é como órnenos. Dáos unha adoción ou fai o que queira, non nos tires nun contenedor.
1: É que é tremendo.
0: E acabou. Non hai... Non, porque se non encendo, me xe te dixo...
1: Non, o ser humano a veces non é humano, son seres despreciables, moitos deles, é verdade.
0: Esa verdad. Xente pa mí non ten dereito a vivir, se eu mandara non vía a luz do día nunca máis.
1: Xa, hai xente que...
0: Pero bueno...
1: Bueno, vamos a poner cosas bonitas,
0: porque...
1: veña, claro que sí. Que si no, vas a aumentar
0: porque...
1: o ritmo, vas a aumentar o ritmo xa, vas a empezar, sí. Vas a empezar a darse puñetazos aos árboles.
0: Vamos a deixar aí, porque vense moitas cosas, e moitas veces, por eso che dixo, que me facer dar moita compañía, porque eu cada vez que vou xoar noticias, non sei, xa me dá gana tirar a televisión pola ventana.
1: Xa di, como decía Mafalda, me bajo del mundo, porque vemos cada cousa, que tremendo isto, disti, pero como a xente pode...
0: Polo menos este programa é o que dís, hai variedade, todas as edades, e faixo unha tarde amena, porque as noticias cada día peor. Sí. Ves cousas que non teñen pé nin cabeza. É daquela. Aquí este programa que dura moitos anos, que nos acompañe.
1: Bueno. E vos a nos, contame que poñemos, Adrián.
0: Vamos a decir, eu fai un ano estaba no hospital, por boa cousa, gracias a Dios.
1: Porque fuche tío.
0: Aí está, ves como te acordas. Fai un ano eu estaba nervioso, peor que se tuvera unha muller destas, deste tipo tente diante. Estaba que non fun capaz de acollelo nas armas, con eso dixuche todo.
1: Caramba.
0: Pero bueno, gracias a Dios, mira como paso o tempo, xa hoxe fai un ano... E cada día está máis espabilado, tamén falta foi.
1: Claro, pero ahora tamén
0: ten que estar... Xa lo andarás.
1: Ahora ten que estar moi gracioso, pero claro, canto máis... Xa deixar ser bebé e ahora xa, vamos.
0: O outro día, mira, vou contar un detalle. O outro día, dixen a mi irmán, non tiña que facer, dixe, vale, pois non tens que facer, vas a estar a salinera. E dixe, está aquí, é o señor Moneno. Xa había uns días que non vía. Bueno, foi deixalo no suelo, non chegou a carretera porque se parou. Pero... Anda, nin que entendera. Enganchábase no sortidor e subía polo chirma arriba, dixo a mi madre. Pero, cunha espabilación que se non estabas pendiente, logo che daba a volta para outro lado, e claro, ao lado da señora unha carretera.
1: Xa, un peligro.
0: Houve un momento dado que subía polo xardín para arriba, pero todo dixo, bueno, isto en dous días se volvo xa ando.
1: Como empecé a andar, tremendo.
0: Aí se lle dixen a mi irmá máis a miña cuñada, despois se lle que se sacaba a tranquilidade.
1: Sí.
0: Pero bueno, son etapas de vida,
1: claro,
0: como
1: claro.
0: A todos.
1: Son bonitas.
0: Tamén é mellor así e non que estuvera quieto.
1: Sí, eso é normal, é normal.
0: Pero entón... corre que te, en menos de nada despistaste e avanza, está diante túa, como a, menos de nada xa anduvo 100 metros.
1: Que energía.
0: Sí. Non tarda moito un andar, non?
1: Bueno, entón hoxe hai que celebrar esa situación, non? Ese aniversario de...
0: Queda ser... para o fin de semana, non sei se dixeron sábado ou domingo, claro, porque pola semana é inviable.
1: Claro.
0: Pero bueno, mire que rápido pasou un ano, parece que naceu ayer, e xa está correndo por aí adiante.
1: Ah, o tempo pasa volando. Entón, bueno, que lle imos poñer? Para ele, dedicamos a canción hoxe?
0: Hoxe vai especial para ele e para os pais. Axúdame ti aí, que lle poñerías?
1: Ai, non sei, é cousa túa.
0: Pero dime ti, ti sabes os máis justos, que lle poñerías?
1: Ai, non sei. Ti sempre pides orquestas, pero non sei, algo moi personal, é só algo moi personal. É algo para o teu sobrinho.
0: Tens algo así de felicidades por nenos de cumpleaños ou algo?
1: É, home, está o cumpleaños feliz de Parchís, pero sona tantas veces que é un pouco repetitivo, non? Mellor outro.
0: Está, que se xa está tan sonado que...
1: Claro.
0: É outra así similar, non hai,
1: pero mira, si el ten tanto ritmo, é tan movido... É un rapaz con tanta energía, e os pais tamén lles gustan as orquestas, e demais, hai que ir metendo unha verbena, dedícalle unha orquesta, entón, que che guste. Non che parece?
0: Pois, ten razón. Eu, ojalá saia verbenero, eh?
1: Home, seguro, os genes tenos.
0: Ojalá saia festeiro, que non se meta con nadie, nin que nadie se meta con el, e que saia festeiro. Pois, vamos poñer unha de Beatriz, logo, xa que falamos deles.
1: Veña... Mira, non sei, truquitos, por exemplo, vais a enseñar truquitos ao neno?
0: Bueno,
1: non, que estou vendo por aquí títulos de Beatriz. La magia de... Era por poñer unha que non sona habitualmente, sabes? De
0: claro, é que eu pongo, a ver...
1: El himno de mi peña, esta que tamén penso que é de Isabel Ayun, que fala das festas e demais, que te parece?
0: Pois esa mesma, sí, esa está en ritmo, sí. Penso eu, sí.
1: Veña, sí, eu penso que sí. Pois poñemos esta.
0: Aquel non vai escoitar seguramente, pero alguén lle dirá. Vai especialmente para ele. é para os pais dele. Ou seja, para a minha irmã e para a minha cunhada. É que tenham sorte, é que os estão criando assim. É, menos de nada já andará. Se te chamaré a ti, direi, bueno, por xa corre. Se non hai campar atrás dele.
1: E algún día nos chamarás e non lo pones ao teléfono.
0: Ojalá.
1: Seguro que sí, espero, seguro que sí.
0: Pero bueno, eso ainda, creo que ainda vai tardar un pouco máis.
1: Bueno,
0: pero
1: poco,
0: bueno,
1: poco.
0: Sí. Cando nos damos cuenta, xa está falando aquí co tío polo teléfono.
1: Xa vai ao cole, que pasa moi rápido o tempo. Sí, sí, sí.
0: É como vale pouco como a tío, Dios mío.
1: A ver que pide turno aí. Por certo, que xa nos mandou un WhatsApp Luerlis en Chicago que está escoitando. Dice, ya escuché a ti, Adrián, sobre el tema. O sea, que xa está aí atenta.
0: Bueno, pues moitas gracias, Luerlis, moitas gracias. Moitas gracias por todo, por estar pendiente desde aí, desde o lexos.
1: Madre mía, desde Chicago, fíjate que loche chegamos, eh. Esto...
0: Mimas. Moitas gracias, así se me gusta que esta audiencia esté pendiente para ayudarnos uns aos outros.
1: Claro que sí, claro que sí. Bueno, pois pues a seguir coa caminata, moitas felicidades para ese pequerrecho, unha aperta grandísima, e poñemos entón esta canción de Beatriz, vale?
0: Bueno, pois moitas gracias a vos pola compañía, pasar bon fin de semana. E hasta a semana que ven.
1: Gracias, Adrián, a seguir ben, a darlle o zapato.
0: Vale.
1: Chao, chao.
0: Gracias. Tchau.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
1: Sábado 19 e domingo 20 de setembro, Festa da Pataca en Coristanco. Gastronomía, obradoiros, exposicións, concursos, música, sardiñada tradicional, actividades infantis e para adultos, xogos tradicionais, monólogo, promoción agricultura, xincana, habilidades de conducción de tractores e desfile de tractores engalanados, con moitos premios para os participantes da Festa da Pataca de Coristanco. Lembra, 19 e 20 de setembro, 44 edición da Festa da Pataca. Ben probalas, non son de calquera leira, son de Coristanco, capital da pataca.
2: 19 e 20 de setembro, Festa da Pataca, unha festa declarada de interese turístico de Galicia. Máis info nas redes sociais do Concello de Coristanco.
1: 5 parellas, 5 acertos e podes entrar no sorteo de 5 tabletas. Este venres 18 tes a última oportunidade para participar en A Voltas co Cole. Merca nos comercios do CCA, consigue o teu vale e ven á Praza do Concello de 5 a 8 para xogar. E se faz pleno, atención! O venres 25, ás 9 da noite, 5 tabletas estarán en xogo. O sorteo será en directo a través do Instagram do CCA Carballo. Fai pleno e que a sorte te acompañe! Organiza CCA Carballo. Colaboran Xunta de Galicia, Deputación da Coruña e Concello de Carballo.
3: Concello de Laxe, Escola de Verán. Do 18 ao 19 de setembro, ponencia a Escola de Verán de Isidro Parga Pondal, no Museo do Mar de Laxe. Venres 18, 19 horas, Pablo Núñez. 20 horas, José Ignacio Gil Ibarguchi. Sábado 19, 11 horas, Manuel Regueiro. 12 horas, Vidal Romaní. A Escola de Verán de Isidro Parga Pondal. Organizan Concello de Laxe e Concellería de Comercio, Hostalería, Turismo e Cultura.
4: Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
0: Radio Voz Bergantiños. Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
5: Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
6: La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de lunes a viernes, de 9 a 2 de la madrugada. Radio Voz, alegría de vivir.

0: Seguimos, nos llama Carmen de Vilalba. Hola, Carmen.
1: Hola, Susana.
0: ¿Qué tal?
1: Bien, muy bien.
0: ¿Vai todo bien por ahí, sí?
1: Sí, yo veño de apañar as fabas.
0: Ah, e que tal? Como foron este ano?
1: Muy bien, muy bien, sí. muy bien.
0: É un bo ano este.
1: Bueno, non sei, eu desde logo as miñas, sí.
0: Bueno, e como fas ti máis as fabas? Na fabada, botalas no caldo? Que...
1: Mira, nas dúas cousas. Eu que recollo sempre verdes, eso sí.
0: Ah, sí?
1: Verdes, lavoas e o congelador.
0: E logo hai fabiñas para todo o ano.
1: Teño fabiñas para todo o ano. Non teño que andar poñendo remollo, nin iso non me acorbo, nin iso non me acorbo.
0: Mira que ben,
1: sí,
0: que ben.
1: Bien, sí,
0: fabiñas listas. E as patacas tamén xa están listas?
1: As patacas tamén estuve moi boas. Teño poucas, muller, porque teño un huerteño pequeno, pero bueno.
0: Pero chegan
1: pero
0: para a casa.
1: En general, por aquí non hai moito que chufar,
0: No, pero aí é unha zona de pataca moi rica.
1: Sí, é moi blanquiña, moi sabrosa, moi blendiña, moi ben.
0: Sí, moi ricas as patacas por aí.
1: Eso tamén che vai moito nas terras,
0: Sí, é verdade, porque as veces, entre que sea a mesma zona, depende a terra de cada sitio, non? Varía un pouco.
1: Sí, é verdade. As miñas son ecológicas total, porque non sou fato nada, nin nada de nada.
0: Mira que ben.
1: Pero tamén teño unha cousa pequeniña, porque estou un cheo sol, entón, xa ves.
0: Eu faz ti sola o traballo?
1: Bueno, teño unha, sí, que además teño unha parexa que me axuda muchísimo, eso é verdad. E teño moi bons veciños, eso tamén.
0: Eso vale moito tamén, Carmen? Sí, dende logo.
1: Teño unha finquiña aquí cerca, diría, a 5 minutos.
0: Que ben.
1: E nada máis.
0: Pois agora que xa estás na casa escoitando o programa, vamos te poñer unha canción, que te parece?
1: Pues claro que sí, esta hora é cando veño.
0: Moi ben, e cal que eres hoxe?
1: Mire, eu sempre te pido cousas moi raras.
0: Pero buscamos.
1: Mira, teño dúas na mente, porque xa que non sei que nas canta, un me gusta moito. Vivir el momento.
0: Vivir el momento.
1: E outra é Mujeres Guerreras.
0: A ver, pois a min por Vivir el momento, xáleme... Dime.
1: É unha chica.
0: Claro, Sandra Zarzana, xáleme a min, Vivir el momento. Non sei se será esa, desta chica.
1: Pois non, sei. Bueno, deixamos as Mujeres Guerreras. Ou pon as Mujeres Guerreras, pon o que queres tú.
0: Pero vamos con esta, entonces, a ver si esta, Vivir el momento.
1: Sí, muller, sí, Vivir el momento nada máis.
0: Porque logo temos aquí Vivir el momento de Manuel Carrasco, pero ti dis que si é unha voz femenina...
1: No, é unha voz femenina rasgada, así destas voces que hai agora, non sabes.
0: Pois a mellor é esta, imos probar, porque unha voz femenina é a única que nos sale, entón, pois terá que ser, imagino.
1: Vale, Susana, non pasa nada.
0: Veña.
1: Outro día poñemos a outra.
0: Vale.
1: A das Mulleres Guerreras, que tamén somos guerreras, non?
0: Tamén, é que Vivir o momento tamén é moi certo, é que non olvidarnos nunca diso, que
1: vivir o momento, o pasado hai que olvidalo.
0: É verdad.
1: Non olvidalo, pero de todo, pero algo sí.
0: Xa, centrarse no aquí e no agora, e o mañá non existe tampouco, nin o de onte nin o de mañá, o de hoxe solamente.
1: É verdad. De que agora non se pode. Por exemplo, antes despoñías o mellor, pois mira, dentro de un mes facemos tal cousa, eu acordo de meus pais que facen eso, pero que agora non podemos facelo, porque temos que ir día a día.
0: A vida dá moitas voltas, é moi rápido.
1: Moitas.
0: É verdad, Carmen.
1: Moitas, pero bueno.
0: Bueno, pois mandámoste un biquiño moi grande e gracias por chamarnos, vale?
1: Gracias a ti, esta semana, despois xa te poñemos a outra tamén.
0: Vale, perfecto, Carmen, eso. Bicos, gracias.
1: Bicos para ti tamén, chao. Saludos, venga, chao.

0: 8 y cuarto, me olvidé de cerrar la ventana del cuarto.
1: Radio Voz, alegría de vivir.
2: En septiembre podemos sentirnos pesados después de los excesos del verano. Prepara tu silueta y siéntete ligera con Aqualim y Burnium. Con la calidad y experiencia de Maen Labs, Aqualim y Burnium, tus complementos naturales perfectos para depurar tu organismo, definir la silueta y actuar contra la retención de líquidos. Alivia la sensación de pesadez, elimina toxinas y apuesta por una mayor ligereza gracias al pack Aqualim y Burnium. Consigue Aqualim y Burnium en tu herbolario o llama al 669-56-1768 y prepárate para el nuevo curso. Encuéntralos en tu herbolario de siempre o llamando al 669-56-1768.
3: Unha auga
4: con Concha.
5: Sen dúbida.
6: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
7: Dicen que el calor de un hogar no se puede comprar, y tienen razón. Pero sí puedes asegurarte de que nunca falte con Codisoil. Ahora, pide tu gasóleo de calefacción Repsol, paga con Wallet y consigue 15 euros de descuento. Llama al 682-69-3906 y haz tu pedido. Codisoil, el calor que nos une.
8: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
9: 6:33, continuamos en La Tarde es Tuya y por aquí tenemos a Santi de Oporriño. Hola, Santi.
10: Hola, Susana Falcón, ¿cuánto tiempo?
9: ¿Qué tal, home? ¿Cómo va y todo? ¿Por dónde andas? ¿Co camión?
10: Pues ando cerca, estoy aquí entre Santiago y Madrid.
9: Bueno, ¿estás preteño de casa, entonces, oxe?
10: Sí, estoy preteño de casa.
9: Bueno, ¿cómo va y todo, Santi?
10: Bueno, aquí por ahí, como, eso, como siempre.
9: Bueno, entonces todo bien.
10: Todo ben, non podemos queixarnos. O galego, sabes que o galego nunca vai todo ben. O galego sempre dice, bueno, andamos aquí, vamos a tirar.
9: Mirando. Bueno, pero nunca peor. Sí.
10: Todo ben de vacación, non?
9: Muy ben, sí, sí, sí.
10: Bueno, eso é porque te teño oído, teño te escuchado, te había intentado falar contigo, pero non é maneira, estás tan solicitada.
9: Nada, pues mira, agora houve sitio, claro que sí, home, que hai sempre espacio. E ti tamén xa nos contaron que estiveche por aí coñecendo algún ointe, non? Por aí polas festas.
10: A Manolo,
9: sí,
10: Manolo Gándara.
9: A Manolo Gándara, efectivamente.
10: Manolo Gándara, mais eu traballamos xuntos hai 36 anos. E desde hai 36 anos nos volveramos a ver. Non sei se che contou, porque o oíno xa que me dedicou, oíno creo que foi a semana pasada.
9: Sí, esa pero no oíno... o sea, xa nos contou a primeira semana que estivera contigo.
10: Sí, sí. Encontrámonos nunha romería do Sano Medio nas Nieves.
9: Sí, sí.
10: Casualmente sacou a bailar a miña muller. Eu puxeme a mirar para él, está moi ben, consérvase moi ben, Manolo ten 73 anos, pero consérvase moi ben. Eu mirar para él e dixi, este Manolo. E cando terminou de bailar con él, dixenlle, o que te dixo ese fulano? Preguntoume de onde era, dixenlle que era de Atios, dixome, creo que conoce xente de Atios. Pois, pues, seguro, gracias a mí, marcheme para lá. Digo, ele, mira unha cousa, tú chamaste Manolo, sí? Tú traballaste nunha canteira en Arxén, en Salvatierra, hai moitos anos xa, sí? Tú eres Santi. Bueno, xa nos abrazamos ali. Había 36 anos que non nos miraba.
9: Mira, mira, 36 anos.
10: Eu cando ia dedicar, xa sospechaba por a voz,
9: sí,
10: que me parecía que era él. Pero non o sabía ao 100%.
9: Que curioso.
10: Bueno, pues, Manolo é moi boa xente, traballamos xuntos a Xeriba, era un rapaz, bueno, él tamén, porque él ten 73, eu tiño 57, pues mira.
9: Pero ti eras moi noviño, entón, cando traballaxe con él.
10: Sí, eu era un rapaz. Él, bueno, ele estaba casado e tal, pero bueno, non sei que tendría por aquela, 30 e pico de anos.
9: Bueno, así, como é a vida, muy... como é a vida, que cousas, que reencontros, non? Mira ti. Pero pues, foros máis veces a romería esa, pero non coincidías con Manolo, ou non fuche máis veces?
10: A primeira vez que íbamos a esa romería.
9: Mira, era a primeira vez.
10: que nos enteramos dela por casualidade.
9: Mira ti que cousas, eh?
10: As voltas que dá a vida.
9: Pois sí. Pero ti pola voz tamén, cando escoitabas pola radio, parecía che que era o que ti conocías.
10: Sí, ¿no? Eu parecíame. Mas non é moi simpático, mi parrandero.
9: Sempre están todas as festas, en todas as romerías, sí, sí.
10: Xa se nota, sí.
9: Está metido en todo, polo que nos conta.
10: Eu pola voz xa sospechaba que sí que era. Mira, sabes que teño andado aí moito pola tua terra?
9: Por que al terra?
10: Teño ido a Narón.
9: Pola zona de Narón, sí.
10: E logo sí, que... xa me ten coincidido de dormir aí, teño descargado aí en Megasa, na Fundición.
9: Sí.
10: E hai un paseo todo, bueno, que pasa por detrás de Megasa, vai todo por aí, un muiño que está abandonado por aí, como se chama isto?
9: O río Xuvia.
10: Outeiro de Xuvia.
9: Sí.
10: Pois teño andado todo a pasear por aí, teño chegado en Megasa, a partir das 6 non descarga. E o mío teño chegado a 6:15, 6:30, nada, andar a pasear todo por aí.
9: Pues mira, se cada alguna vez coincidimos paseando, nunca se sabe.
10: Pues, o mellor xa nos temos cruzado, non?
9: É que iso pasa, moitas veces te cruzas coa xente e non sabes quen é outra persoa, sí. Claramente. Polas tardes ahora é complicado, que non paseo, pero polas mañas sí, por aí non moito, sí. Pero alguna vez sí que me coincide por aí tamén, por esa zona, sí.
10: Sí, eu como te teño leído dicir que tes perritos.
9: Sí.
10: Poño que salirás por aí, porque hai un montón de xente por aí a pasear.
9: Pois cá, sí.
10: E collo pan a mañán, cando durmo aí, pola mañán, collo pan a un trozo de tarta de mazán, que a mí encanta a tarta de mazán, hai unha panadería aí na esquina xusto.
9: Sí.
10: Que se chama Germán, panadería Germán.
9: Sí, señor. Que toda esa zona, por exemplo, eu nacín nun municipio que está pegado a Narón, que se chama Neda. De feito, ese río Xuvia divide, hai unha ponte aí que divide os dos concellos. Está o albergue de peregrinos, que xa é de Neda, e logo está Narón, do outro lado, onde está Megasa. E a terra de Neda é famosa polo seu pan. De que vendas algo do río Belelle. A semana pasada foi. Sí, efectivamente.
10: Aí sempre houve moi bo pan.
9: Moi bo pan. Eu digo, teño que deixar o pan e que o pan que se engorda, pero claro, como vou deixar o pan sendo desa terra? É imposible. Porque é un pan tan rico, comerei menos, pero é imposible deixarlo. Imposible.
10: Eu non son capaz de comer sin pan.
9: No, claro.
10: Moitas veces como demasiado. Eu, por suerte, o que como, porque eu podo xuxir na casa, eu son de Podente, non estou gordo.
9: Conservaste ben. Eso que pasas tempo sentado tamén.
10: Depois que teño, depois que teño un chollo bastante sedentario, non? Claro. Pero bueno, eu, por exemplo, sempre só non fago outro tipo de deporte, pero caminhar algún cedo.
9: Entón, cando faz parada, camiñas algo sempre.
10: Sí, por exemplo, aí xa te digo, cuidado, o paseo ese que dices tú, aí na ponte, pasa la ponte hacia Fene.
9: Sí.
10: Entro o paseo por aí, é unha pasarela que pasa por riba da...
9: De Madeira, a pasarela rompeu hai un tempo. E agora van a mañar, parece ser, porque a pasarela rompeu, home, rompeu a pasarela. Porque eu tamén teño ido andando dende Fene ata Megasa, moitas veces, que son varios quilómetros.
10: Sí, depois o paseo pasa por detrás de Megasa, vai todo por aí.
9: Sí. E o de Megasa tamén sigue, vai moita parte de Narón, a verdad que hai moito paseo por aí. Pois que ben faz, Eso faz moi ben, por eso te conservas, porque o de camiñar non se lle fai moita publicidade, pero é moi sano. A persona que camiña todos os días varios quilómetros está en forma, Está en forma. O que pasa que, bueno, o de camiñar como parece unha cousa sinxela non sei da importancia, pero é moi bo para todo, moi bo. Sí, señor.
10: Os médicos, polo menos, é o que dicen, ¿no? Porque eu cando vou a revisión médica, faz algún tipo de deporte. Camiño, aí dicen, sempre me dicen, isto tamén é deporte.
9: Claro que sí, home, claro que sí.
10: Bueno, camiño. Pues vamos ao chollo.
9: Veña, ¿dónde está? Me decías que estabas por Padrón ahora, ou xa non?
10: Ahora xa non. Ahora xa estou máis cerca de Santiago. Pero
9: sabes
10: bueno,
9: que pasa... Ti ves para a miña zona, eu as fins de semana co can, porque fago un deporte que se chama agility, e baixo moitísimo co can para a zona de Vigo, Moaña, Pontevedra, moitas fins de semana estou abaixo, en vez de estar na miña terra, mira ti como é a cousa. Así que andamos para cambiados. Por mos tamén teño estado, tamén hai un club de agility por aí tamén cerca, sí señor, sí.
10: Sí, por aí hai, bueno, se vas polo camiño de Santiago, que pasa por Mos, hai todo pola ribeira do río Louro, vai hasta Tui. Hai moi boas zonas para camiñar por aí.
9: Tamén, moi fermosa. Que Galicia é maravillosa, verdad? Temos moita suerte,
10: sí,
9: moita suerte.
10: A verdade que sí, aparte, non sendo como está a zona anterior, a nosa zona, a vosa igual, temos o mar e máis o monte aí pegado.
9: Sí, tamén é un privilexio, é verdad. Pero bueno, pues hai para todos os gustos. Eu son tan de mar, que eu teño que ver sempre o mar. Pero bueno, eso vai para gustos, evidentemente.
10: A mí gustame tanto o mar como a...
9: Vale, como a río pues interior.
10: Ser sincero, cando fai moito calor, prefiero o río. Unha sondaña, unha sombriña.
9: Sí, é verdad, é verdad. Pero como, sí, temos, sí, como temos de todo, eso é unha maravilla. Se non a poucos kilómetros atópase, así que
10: sí,
9: non hai queixa, non hai queixa. Bueno, Santi, é que te imas poñer de canción, entón? A ver, como decías, vamos ao lío.
10: A ver se me encontras por aí que tites unha varita mágica.
9: Sí, que me dera.
10: A banda sonora da película La ciudad sin nombre, que a canta Lee Marvin.
9: Vale. Pois a ver se temos por aquí esta canción. Sí.
10: O mellor podes salir tamén como La estrella errante, ou como Estrella errante, que é o título da canción.
9: Vale. Estrella, es que se me sale por aquí La leyenda de la ciudad sin nombre, pero sáleme dunha orquesta, non é... É Timidisa de Limar. Como me dis que o
10: título...
9: Polo título, como é o título da versión?
10: La estrella errante.
9: La estrella errante, vale.
10: La estrella errante ou Estrella errante.
9: Vale, vale, vale, vale. Esta sí que me aparece por aquí, sí. Vale.
10: Ah,
9: para quen ya queres dedicar?
10: Pois nada, para toda a xente de Radio Voz, para ti e máis para Lucía, en especial para o señor Manolo Gándara, popularmente conocido en todo o territorio das Nieves, etcétera, etcétera, etcétera. Un abrazo para él, que boa xente.
9: Moi ben, parece parrandero, como dis ti, non?
10: Sí, sí, moi parrandero. Nos botábamos unhas risas con él. Claro, non seramos rapaces, él... Xa era veterano de guerra, sabía, tal.
9: Xa.
10: E pasábamos unhas risas con él, era simpático canto se pode. É moi importante...
9: No traballo tamén se agradece.
10: É moi importante traballar con boa xente, porque os traballos, eu levo traballando un pouco de todo, nos traballamos nunha canteira de granito. Os traballos non son jodidos en ningún lado. Que nos fai jodidos a veces é a xente, sabes? Que a que che toque que traballar. E se traballas con boa xente, o traballo moito máis ameno.
9: Eso está clarísimo. Eso é moi, moi, moi importante. Moi importante. Eu doulle moitísima importancia aos compañeiros. Uf, vale moito eso, eh? Máis que o sueldo, sí, moito máis. Porque como, por moito que ganes, se non tes vos compañeiros ou bo ambiente de traballo, eso, uf, lévase moi mal, eh? Moi mal, moi mal, moi mal. A
10: sí,
9: verdad que
10: sí. Verdad.
9: Bueno, pois poñemos esta canción, bueno, entonces, para recordarla, é unha aperta moi grande, vale?
10: Gracias por todo...
9: Gracias a ti.
10: Iba a chamar a Esther.
9: Bueno, pues a Esther tamén a saludamos, que chega prontinho xa.
10: Eu empecé con Esther, cando coñe encontrei Radio Voz. E despois Raquel, e despois tú. Pero ti tú eras antes.
9: Sí, sí, sí, sí, sí. Non coincidí, pero comigo ti non coincidiras antes tamén.
10: No, no. Eu no. Cando encontrei La tarde as tuya, estaba, pois xa hai tempo, non sei... A verdade, fixo outro día anos que está Esther na...
9: 20 anos, ¿no? 20 anos, sí, señor, 20 anos.
10: Pois mira ti, xa choveu.
9: Pois sí, moito, eh.
10: Pero bueno, como dice o tango, 20 anos non é nada.
9: Nada, nada.
10: Pois pues vos... Susana, un abrazo virtual, alegro-me a falar con vos.
9: Igualmente. Imos te poñer a versión que temos aquí, a ver si esta, vale, a banda sonora.
10: Vale.
9: Gracias, okay, Santi. Gracias. Guau, viaxe, unha aperta. Chao, chao.

0: última copiña máis tomamos, seguimos a invitar a Lita, que está en Narón. Hola, Lita.
1: Hola, Susana. Canto tempo sin falar contigo.
0: Sin falar por teléfono. Como estás?
1: Ben. Sempre mandaba o WhatsApp porque non collía línea, pero hoxe, mira.
0: Que ben.
1: Estuve convencendo aquí a un neto meu que se mandara el un audio, pero non se atreveu.
0: Non houve maneira.
1: Non, non. Martín, mira, chamase, dixlle que é un neto de Lita, que é o fillo da Abel e todo, pero non, dixo, non quixo.
0: Bueno, bueno.
1: É que aquí os teño aquí os catro, que os papás se me foron de concierto.
0: Ah.
1: Eu de niñera.
0: Estás como queres, estás acompañada, eh?
1: Ai, si, estou cos meus catro varoncitos aquí.
0: Non me digas que non rexuveneces así, eh?
1: Hombre, bueno, debía de estar moi moi xoven, eh? Porque as veces que os teño, debía de estar como de 15.
0: Pois si, mantense un ao día, costando con eles. Hombre, claro que sí. En sí, activo.
1: Se pasa moi ben, bueno, sí.
0: Que tal se levan entre eles, os primos, digamos?
1: Ai, de maravilla, sí. De maravilla. Se levan, bueno, siguen o ejemplo dos papás e das mamás.
0: Que ben. Para eles é unha festa estar os catro xuntos aí, claro, para dormir.
1: Sí. A nena xa non, porque xa ten 19 anos, pero eles, si, elas queren se... Sí, si ven un... chamo aos outros. A ver, Leo xa é un pouquinho máis maior, pero hoxe tamén lle tocou de vir, porque a mamá tamén vai no concierto.
0: Ah, mira.
1: Así que non sei quen ven aí a Coruña, que lles gusta, e ela van.
0: Entón durme na casa da abuela hoxe.
1: A abuelinha, sí, está facendo a cena e...
0: Ah, que ben.
1: E despois...

0: Unha auga con Cuncha.
1: Sen dúbida.
2: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade,

0: moito Conchita Buica. Non sei, sei que estás falando da música folk. No.
1: Bueno, utilizamos a palabra folk, moitas veces está mal traducida. Falamos de folk, de tradicional, de raíz. Moitos destes nomes dos que estás a falar fan música tradicional, por exemplo.
0: Sí.
1: Inda que, ás veces, pues, van pues, por outras liñas tamén, pero moitos parten da música tradicional. E teñen ritmos tradicionais tamén. E van mesturando música tradicional e música de outros estilos, pois máis, non?
0: Sí,
1: recentes
0: o flamenco, ou tamén me gusta.
1: Por exemplo,
0: o flamenco sempre que entenda eu. Por exemplo, a mí gustame moito Lola Manuel.
1: Sí.
0: Que entendo, porque hai flamenco que tan como tan roto ou tan raizado que non o entendo. Pero por exemplo,
1: e que queres decir cando dis non o entendo?
0: Non o entendo porque non o sea, non entendo, non escoito ben, non teño oído para escoitalo ben. Entendes a letra que é tan enraizado e tan sesgado que non entendo o contenido da letra. Pero por exemplo, eu que sei, Loli Manuel cántame, Manzanita no seu día encantábame. Ainda me encanta. Despois, así, pois, que se me pode quedar por aí polo medio, de flamenco, o mellor, non me acordo agora máis. Despois de cantautores, bueno, o mellor sou un pouco atrevida, me gusta, que lle gusta casi todo o mundo, non a todos, pero casi todo o mundo, me gusta Sabina. Me gusta, por ejemplo, Alejandro Sanz, que nunca pasará de moda. Yo que sé, yo toco a todos los paus. E después, en instrumentos musicales, gustame a gaita, gustame a arpa, gustame a ocarina, gustame o violín, gustame o piano. Quizás en que menos, porque non, menos he escoitado, ninha, quizás debería escoitala máis para collerlle ese arraigo a música clásica. Hombre, se me posa a novena sinfonía de Beethoven, claro que sí, porque é un clásico de toda a vida. Pero quizás en ese aspecto, por non haber escoitado. Pero non por un día, se, bueno, mira, vamos a tocar aquí música clásica, a ver que sale.
1: Ocorre unha cousa fenomenal, porque me abres unha porta para algo que podemos en dúbida sumar ao que estamos comentando, Esther, porque hoxe falamos de música tradicional, non é de música folk como punto de partida. Evidentemente a música é un terreo moi amplo, pero non lle dedicáramos todavía un programa, todavía, ainda, a música especificamente tradicional, folk ou bueno, que teña que ver con iso que chamamos música de raíz e demais. Porque sabemos que é unha música que non sempre foi ou é valorada e que hai persoas efectivamente que non a valoran ou que consideran música de segunda. E incluso algúns dos intérpretes de música tradicional nin que ás veces se lle di que esa música é cateta ou é paleta ou algo polo estilo. E me sirve para algo que dicías antes que me resulta moi interesante. É moi interesante, É un debate que habitualmente teño, ou teño moi habitualmente. É o tema dos prexuízos musicais. É dicir, moitas veces isto que dicimos non entendo ou isto que dicimos non sei se estarei preparado para, en principio pode ser un prexuizo. É dicir, é necesario que entendamos a letra dunha canción para dicir se a canción nos gusta ou non. No. Non é necesario que me respostes, pero hai moitas persoas que teñen prexuizos con respecto ás letras, non? É dicir, non, eu somente escoito música cuxa letra entenda. O que pasa é que claro, isto nos cerra un abano de posibilidades fantásticas. E hai moitísima música que podemos apreciar, valorar e ademais nos pode realmente emocionar sin que entendamos especificamente o que di a letra, porque a música é moito máis que letra. A música son moitas outras sensacións e hai moitas cancións moi malas no teu propio idioma, dicir que isto é moi opinable, non? Pero quizáis ás veces nos falta isto, animarnos a probar.
0: Sí.
1: E falo de música tradicional e falo de música folk. Hai persoas que nin de broma queren escoitar ou irían a un concerto de música tradicional, por exemplo.
0: A mí non me importaría para nada, porque son moi emotiva e a min, por exemplo, a mí me pos, por exemplo, de fuxo algúns ventos, nada para un amante e que me encanta. É unha cousa que me deixa, vamos, tamén quero che contar unha pequena anécdota.

0: Cada un fai a súa maneira, como fan
1: claro,
0: agora.
1: Claro, claro.
0: Como fai esa, por exemplo, Cristina Pato e iso. Bueno, sí. En fin, pa gustos.
1: Claro, claro.
0: Me gusta tamén bastante, me gusta moito, Hevia.
1: Ah, sí, sí, señor.
0: Sí, aunque non é gallego, pero po sí. Meu gusto fai moi ben.
1: É asturiano, non, Hevia? Sí.
0: Sí, de Villa Viciosa.
1: Asturiano.
0: Sí, sí, sí, sí. Pero moi ben, eu se digo. Agora é unha cousa moi boa que se pode gravar e non se perde.
1: Sí, sí.
0: Porque en tempos pasados houve xente que sabía moitas cousas, tanto vocal como vocal sobre todo, como incluso bailes regionales.
1: Sí.
0: E ao nos gravar daquela, pois foi unha pena que se perdera.
1: Sí, sí.
0: Porque houve cousas que solo sabían uns cuantos, xa que non sabía todo o mundo.
1: Sí, sí.
0: Sí, sí.
1: Así é, así é.
0: Agora sí, agora hai moitas facilidades, pero daquela non había iso.
1: Claro, claro. E ademais encántame o traballo destos etnomusicólogos que adícanse tamén a ir buscando por aí músicas e ilas efectivamente gardando, catalogando, coidando, non?
0: Facendo
1: o posible para que non se perdan, claro, claro.
0: Sí.
1: E para que...
0: O que pasa é que tempos atrás perderse moitas,
1: Seguro, seguro.
0: E cousas bonitas. Eu tuve un familiar bastante chegado, era unha familiar que, bueno, cantaba moi ben, creo eu. E podía cantar un día inteiro que non repetía ningún, Sí, sí, sí, sí, sí. Esas cousas, pois, se digo, sería moi bonito que tuveran gravadas, pero...
1: Bueno, de todas maneiras, hai moitísima música por aí. Hai que investigar, hai que buscar, pero hai moitísima música tradicional. Hai moitos grupos tamén, hai escolas de música, hai persoas tamén que traballan, bueno, todavía hai luthiers, hai xente, non, que fai instrumentos, que coide instrumentos. Temos artesáns que efectivamente siguen pois construindo e facilitando ademais renovando, non, os instrumentos e investigando os materiais para que as cousas soen ben, mellor, para que se poda manter iso. E resulta moi interesante, non? Que todavía... Claro, porque todo isto ten unha parte de artesanía importante, non?
0: E
1: de cousas que se transmiten de xeración a xeración. E por iso a pregunta tamén pasa polo relevo. Resulta que agora, polo visto, hai un auxe, non? Da chamada música tradicional ou do folk, buscando iso, combinar o tradicional co actual e facer, pois, novos estilos, pero que teñan unha base claramente tradicional. Resulta interesante, claro. Pois irse achegando tamén a persoas que non están afeitas a escoitar determinados sons ou determinadas músicas, pero que poden acceder ao tradicional dende unha, non? Pois tonalidade máis moderna, non? E resulta interesante tamén.
0: Sí,
1: pode pasar ca música clásica, pero
0: auge,
1: pode pasar ca música tradicional tamén, non?
0: Sí. Eu penso que está en auge agora,
1: Está en auge, non? Tes esa, esa sensación.
0: Sí, sí, me dá a sensación.
1: Sí.
0: Sí, sí. Aunque se ve, ademais. É do que decías ti, pois a familia Seivane, por exemplo, eu creo que ainda sigue facendo instrumentos, xa como é xa máis.
1: Sí, sí, sí.
0: Claro. Sí. E bueno, polo mundo adiante hai moitas músicas,
1: Sí, sí.
0: Unha delas que tamén me gusta bastante é a música tradicional escocesa.
1: Ajá, sí.
0: Sí. Son gaitas un pouco diferentes, carnosas,
1: sí.
0: Pero bueno. Ten tres ou catro punteiros, pero bueno, é un deles.
1: Sí.
0: Pero bueno, ten unha semejanza, Sí, sí. Falta moito a min, polo menos, por escoitar ainda.
1: Sí. O mundo está cheo de cousas moi interesantes, Que faríamos ben en poder escoitar. E hai mundos, ademais, máis coñecidos agora, grazas á globalización e interculturación, escoitamos moita máis música tradicional, probablemente da que escoitaríamos por aquilo que escoitamos música de outros países, non?
0: Sí.
1: E nos sorprende, claro, a música que nos vai chegando grazas aos inmigrantes, non? Que traen outros sons, outras historias. Bueno, por exemplo, alguén venme de regalar, de agasallar, dous CDs, estou nos estreando, dun rapaz que un dos integrantes, un dos familiares da famosa Kelly Family, que fan un estilo de música tradicional alemana, non? Mesturada con sons actuais e tal. Resulta que un deles, pois, é un excelente músico e cantante, e, bueno, agora mesmo está facendo incluso algún traballo combinado con Take That, por exemplo. E diste, wow, mira como son as cousas, non? Como van evolucionando. E algo moi curioso, algo moi interesante. E, bueno, pois estaba xusto escoitando algún disco que ten tamén alguna pincelada así de música tradicional. É bastante curioso, bastante ecléctico, non? E dis, pois mira que interesante esta música. E estaba escoitando tamén así, por aquilo do eclecticismo, pois un disco que chegou ás miñas mans, comprei, non? Nunha tenda de segunda man, do xaponés Ryuichi Sakamoto, por exemplo. Daquela época cando mesturaba música tradicional e música electrónica. E ten cousas rarísimas, pero super interesantes, que soan moi ben, eh? Super extranas, e dices tú, uff, isto é rarísimo. Música electrónica con voces tradicionais, non? Xaponesas, por exemplo. E que son fantásticas, maravillosas. Estou, wow.
0: Claro, é música feita...
1: Hai moito que non temos escoitado todavía, que é moi interesante, moi interesante.
0: É música feita de verdad, non é música de como é agora co IA.
1: Claro, estamos a falar de, ademais, de voces tradicionais, eh?
0: Claro,
1: de xente que canta música tradicional de esa zona. Este home as recolle, as prepara e as mestura con temas electrónicos. Increíble. Boísimo.
0: Sí, mira, sí. Que ben.
1: Evidentemente, non todo nos vai a chiflar, non todo nos vai a encantar, non todo imos poñer aí, pero aprendes tamén a escoitar outras cousas e a valorar outras cousas. Este, que interesante isto.
0: Sí, sí.
1: Wow, que ben soa isto. Qué curioso.
0: Tío, más Pablo son novades como a... Bueno, bueno.
1: Somos vos amigos. Entendémonos moi ben.
0: Son novades de maravilla.
1: Sí, sí. Así que, bueno, aprendemos. Unha está aprendendo continuamente.
0: Sí, sí.
1: E cando, pois eso, te lanzas a facer certas cousas, aprendes.
0: Tixas unha xe moi ben cando foi con... Con aquela, como non me acordo agora. Claro. Bueno, a que tiña 500 anos.
1: Sí, Mona Lisa.
0: Como Mona Lisa, exacto.
1: Sí, sí.
0: Se sonara moi ben, moi ben. Te la gravada ou perdéchele?
1: Supoño que anda por aí.
0: Xa,
1: sí.
0: Vale.
1: Supoño que anda por aí, sí.
0: É interesante que non se perde, eh?
1: Non, non.
0: Claro.
1: Pero bueno, sempre se pode volver a facer algo así. Sempre podemos buscar aí un momento para enganchar algo así.
0: Bueno,
1: pero bueno, hai tanto,
0: feita.
1: Hai tanto que valorar, hai tanto que facer, hai tanto que...
0: Eso se está,
1: hai tanto que aprender. Hai tanto que aprender, sí, sí. Hai moitas cousas.
0: Sí, pero ben. Do ben feito ao malo hai moita diferencia.
1: Bueno, unha parte sempre dende o máis extraordinario respeto aos profesionais e aos que saben. De certo.
0: Sí.
1: De certo. Profesional e profesional. E o demais, pois nada, está aí. Discretamente, humildemente. De certo.
0: Agora todo o mundo abre a boca.
1: Sí. Sí.
0: É para diante.
1: E a decir, perdón, ou vou dicir, e hai nos que soportar. Hai de todo. Pero bueno, para gustos...
0: Pero bueno.
1: Para gustos, cores e sones. E sigamos valorando e, ademais, reivindicando a música de calidade, de calqueira estilo, pero de calidade, por favor.
0: Sí, sí,
1: e as cousas
0: sí,
1: feitas, ben feitas, sen historias. Que diso hai moito, de certo que sí.
0: E sen directo, con máis...
1: Pois sí.
0: Con máis valor, va?
1: Pois sí. Sí, porque en directo é moito máis difícil agochar, non? O que hai.
0: Moito máis difícil.
1: Sí, sí.
0: Moito máis difícil.
1: En directo é o que hai. É o que se toque, é o que se canta, xa está. Sen filtros.
0: Sí, sí. Bueno, a ver, pode ser unha persona que sea moi boa ter un momento, pero é perdonable. Perdonable, para todo, pero en directo é o directo.
1: Home, claro. Sigue sendo directo. Como a radio en directo, sigue sendo a radio. E o demais son engadidos, sucedáneos. ¿No?
0: Sí, sí.
1: Así que
0: sí.
1: Radio e directo. Directo.
0: O xa o 16, non?
1: Oxe, 17, bueno, xa estamos a venres 18, hai un rato xa. 18, venres 18.
0: Pasei que estamos a 18
1: de setembro.
0: De setembro, isto é verdad, que non é mentira.
1: Non, é certo, é certo. 1:29 da mañanciña, aproximadamente, 1:28, camiño de 29, sí.
0: Eso, aquí non podemos
1: no
0: reloxio
1: oficial,
0: que...
1: aquí, no oficial, 1:28.
0: Non podemos decir que é mentira, que é verdad.
1: É absolutamente directo.
0: Claro.
1: Absolutamente directo. E se estás escoitando isto no podcast, xa sabes que é o podcast. Pero xa. Estás escoitando na radio, estás escoitando na web, é directo. Aí estamos.
0: Bueno, pois...
1: Graciña Suso, grazas. Seguimos escoitando e seguimos aprendendo.
0: Eso. Hasta a semana, se Dios quere, pasaré un día imposible.
1: Igualmente, igualmente. O domingo estamos de novo por aquí en directo. Graciñas, pasa boa noite. Un saúdo. Ata loguiño. Bueno, hoy escuchamos, os escuchamos, y escuchamos mentalmente música tradicional, escuchamos folk, escuchamos neo-folk, o nos acercamos a las nuevas tendencias. Y nos preguntamos, además, de qué forma valorar, volver a poner, ¿no?, en valor, es una expresión muy interesante, poner en valor, la música tradicional, la música folk, la música de raíz, las tropecientas mil mezclas que hay ahora mismo, fusiones de música tradicional. Bueno, ahora mismo puedes mezclar instrumentos de diferentes países, de diferentes continentes, estilos musicales de lo más diverso. Hay un poco de todo, ¿verdad? Y hoy nos preguntamos, ¿cuál es tu música tradicional preferida? ¿O qué significa para ti el concepto de música folk? ¿Qué es lo que escuchas? ¿Qué es lo que te gusta escuchar? ¿Qué es lo que sigues escuchando? Y que escuchas además en directo. ¿Y qué se escucha además en tu zona? Porque hay músicas tradicionales diferentes, claro. Hay sonidos distintos, instrumentos distintos. Hay ritmos y estilos de tu zona en concreto. Bueno, de esto queremos hablar también. Esto partía del Día Internacional del Día Mundial del Country, que es un tipo de música tradicional que se ha hecho famosa en el mundo entero, especialmente de unos años a esta parte. Pero hay otros estilos tradicionales que van también dando vueltas y que van saliendo de su ámbito local, de su ámbito geográfico, para, bueno, pues en estos casos también llegar a muchos otros países. Claro, es que hoy tenemos acceso a música de cualquier sitio, de cualquier parte y a cualquier hora, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que se lleva? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué te gusta de la música tradicional, del folk gallego? ¿Qué tienes en casa? ¿Qué sueles llevar en el coche? ¿Qué te gusta escuchar cuando quieres escuchar música tradicional gallega? ¿Cuál es la tuya? Bueno, deliberadamente hoy escuchamos música diferente, música castellana, música en castellano, música española, en diferentes estilos. Ella se hace llamar Conchita y esto se titula Que merezca la pena.